Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 1962. godine. Prvo sam rekao želje, potekao na mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Vogošće. Dobro jutro, poštovani slušalosti, 6:32, ovog 19. majskog jutra, vrijeme je da vas pozdravimo iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogošća. Sunčano, ali pomalo prohladno jutro u Bosni i Hercegovini. Prema onome što meteorolozi kažu, do kraja dana nas očekuje promjenjivo vrijeme, ali će ujutro biti sunca sa temperaturama koje se prema onome što mi možemo vidjeti u ovom trenutku kreću oko 2 stepena u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nešto toplije će biti krajem dana, a maksimalna dnevna temperatura u njenom najtoplijem dijelu bit će 17 stepeni. Što se tiče putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, još nema posebnih ograničenja niti gužvi kada je u pitanju saobraćaj na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno onim koji se tiču ovdje gradskih centara, ali se može očekivati negdje otprilike za sat vremena pojačan promet vozila, posebno u onim frekventnim jutarnjim satima oko 8, dakle kada će biti i najveće, kada se očekuju i najveće gužve na putevima u našoj zemlji. Bez obzira na trenutno povoljne vremenske uslove i trenutno umjeren intenzitet saobraćaja,

Bila je to Vogošanska himna, jedna ljubav, jedna matija. Vi ste na talasima Radija Vogoša, 6:38. Dobro jutro na svim vama koji ste nešto kasnije svoje radioprimnike podesili na 88,2 MHz. 19. maj 2026. godine, sunčano jutro, ali prohladno, temperature ovoga jutra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 4 stepena Celzijusa. Inače u cijeloj Bosni i Hercegovini temperatura se kreće od 2 do 6 stepeni Celzijusa. Naravno, nešto toplije na jug zemlje, pa jutarnja temperatura ugodnih 10 stepeni bez oblaka i meteorolozi najavljuju za danas promjenjivo oblačno vrijeme, ali bez padavina sa temperaturama koje će se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 17, odnosno od 17 do 20 stepeni Celzijusa. U Sarajevu maksimalnih prognoziranih je 17 stepeni za danas. Kada su u pitanju informacije koje nam ovoga jutra dolaze iz Bihamka, možemo reći da na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, upozorava se na moguće odrone zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke, te se apeluje na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja na magistralnim cestama, Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5

I još uvijek ste na talasima Radio Vogoša, 6:50, poštovani slušaoci, podsjećamo ovoga jutra temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 4 stepena na cestama u Bosni i Hercegovini, trenutno se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju. Kada su u pitanju informacije iz elektroprivrede, područje općine Vogoša danas bi trebalo biti uredno snabljeno električnom energijom, ali će bez struje ostati trafo područje Bihačka i Bukotina 2.

7 sati i 6 minuta, poštovani slušalci, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Mi još jedan put želimo dobro jutro iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša. Temperatura je oko 5 stepeni Celzijusa. Na cestama u Bosni i Hercegovini nema posebnih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja, a više informacija možete dobiti na 1325, a pomoć na cesti je 1282. Iz općine Vogoš informacija da potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su ostvarili pravo na sportske stipendije u općini Vogošća će biti 22. maja ove godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Vogošća. Za maloljetne aplikante ugovore potpisuju roditelji, odnosno staratelji, a potrebno je dostaviti uvjerenja, odnosno potvrde iz banaka o otvorenim transakcijskim računima najkasnije do sutra 20. maja 2026. godine. Uvjerenje, odnosno potvrdu, možete dostaviti u kancelariju broj 71 koja je na trećem spratu ili dostaviti na e-mail kantic.berina@vogosa.ba. Čestitamo svim dobitnicima sportskih stipendija i vjerujemo u njihove odlične rezultate i u nastavku takmičarske sezone. Ostanite uz program Radija Vogoša. U 7 sati i 15 minuta je dokumentarni program Znamenje moje domovine.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Te poštovani slušalci, jutarnji program na Talasim Radija Vogoše, ovu našu jutarnju plovidbu započeli smo nešto manje, negdje prije 50 minuta i lagano evo već da trošimo prvi sat druženja na 88,2 MHz, 19. maj 2026. godine, da evo i maj nam lagano ističe i nekako smo ga ispratili u ovim promjenjivim vremenskim prilikama, nismo se baš nešto osunčali u ovim prvim proljetnim danima, onako kako smo mi to očekivali, ali evo meteorolozi se danas najavljuju ugodne vremenske prilike sa temperaturama koje će se kretati oko 20 stepeni. U nastavku ćemo malo o aktuelnostima iz općine Vogoša ili nešto šire, svečanim postrojavanjem, polaganjem cvijeća, učenjem fatihe, odavanje počasti na spomen obilježju poginulim pripadnicima i veteranima prve brigade policije Stari grad. Jučer je obilježena 34. godišnjica postrojavanja jedinica koja je dala izuzetno važan doprinos u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine tokom agresije. Na današnji dan 1992. godine na prostoru tadašnjeg trga oslobođenja, odnosno današnjeg trga oslobođenja Alija Izetbegović, izvršena je svečana smotra 700

pripadnika prve brigade policije Stari grada, nakon čega je uslijedilo masovno pristupanje građana Sarajeva u redove MUP-a i tadašnje teritorijalne odbrane. Obilježavanje godišnjice prvog postrojavanja prve brigade policije Stari grad, pored velikog broja građana, visokih zvanica, bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Armije Republike Bosne i Hercegovine, osoba iz kulturnog i političkog života, prisustvovao je načelnik općine Mogoća Migdad Hasanović, kojem je tom prilikom uručena i posebna zahvalnica. Vredi naglasiti da je tokom agresije na našu domovinu u redovima prve brigade policije Stari grad borilo 1230 boraca, 44 pripadnika dali su svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju predsjednik udruženja prva brigada policije Stari grad Alije Jošarević kazao je da je 18. maj 1992. godine bio izuzetno važan datum jer je izvršeno postrojavanje i svečana smotra 750 pripadnika brigade, što je bio jasan signal da Bosna i Hercegovina ima snage da se odupre oružanoj agresiji. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća. U 7 sati i 30 minuta je program za naše najmlađe slušalce.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Ivica i Marica. Bio jednom jedan drvosjeđa koji je sa ženom i dvoje djece živio u maloj kolibi na kraju velike šume, a bili su jako siromašni. Često ni hljeba nisu imali. Žena je bila maćeha djeci, dječaku i djevojčici. Dječak se zvao Ivica, a djevojčica Marica, a zemljom je vladala glad. Nesretni drvosjeća jedva je prehranjivao svoju porodicu. Jedne večeri kad ni hljeba više nisu imali, žena reče: E ovako se više ne može. Bit će najbolje da djecu odvedemo daleko u šumu i tamo ih ostavimo. Naložit ćemo im vatru neka se griju, možda će ih neko dobar pronaći i uzeti sebi. Poslije, kad bude bolje, možemo ih mi opet uzeti. Nesretni otac se pobuni i reče kako on to nikako ne može učiniti. Ali je zla žena navaljivala sve dotle dok on utučen onako i bespomoćan na kraju ne pristade da učini onako kako je ona predlagala. Djeca, koja od gladi nisu mogla zaspati, sve čuše. I Marica je gorko zaplakala, a Ivica opet tješio svoju sestru: Ne plaći, Marica, vidjet ćeš, bit će sve dobro. Kad su otac i maćeha zaspali, Ivica se polako išunje iz kuće. Nebo je bilo puno mjesečine i sjaja zvijezda. Bijeli kamičite rasiti po dvorištu blistali su poput dragog kamenja. Ivica ih pokupi, napuni džepiće svojih hlačica i tiho se vrati u kuću i reče Marice: Ne brini, sestrice, bit će dobro, spavaj. I djeca zaspaše, savladana baš strahom, umorom i glađu. Tek što je svanulo, maćeha probudi djecu: Ustajte, djeco, idemo u šumu po drva. Dade svakom po komadiću hljeba i krenuše jedno za drugim. Ivica je išao posljednji i stalno zastajkivao, a on je u stvari bacao bijele kamičke na stazu da obilježi da se poslije sa sestrom može vratiti kući. Maćeha primijeti da on nešto stalno radi pa ga upita: Ma što se stalno okrećeš, Ivice? Ama gledam u moje bijelo mače, eno ga gore na krovu kuće. Maćeha nikakvo mače nije vidjela, ali ušuti i krenu dalje. Uskoro su zašli duboko u šumu. Otac ode da sječe drva, a djeca nakupiše onih grančica, pa i maćeha naloži veliku vatru i reče: Sjedite tu kraj vatre, doću ja, odu sad pomoć ocu, a poslije ćemo zajedno kući. Djeca poslušaše, uskoro od umora i straha zaspaše. Kad su se probudila, već je bila u veliku noć. Marica zaplaka, a Ivica opet ko brat, pođe da je tješi: Ne plaći, sestro, ma čim dođe mjesec, ja ću tebe odvest kući. I zaista, čim se mjesec odvoji od planine, nebo se osu sjajem, a kamičice zabljesnuše poput malih zvijezda. Dugo su djeca išla tragom kamičaka do svoje kuće, tek uzoru zakucaše na vrata. Maćeha ih izgrdi što su se zadržala u šumi, a otac je dugo ogrlio svoju djecu presretan što su opet zajedno. Uskoro opet dođe.

Ma bit će nama dobro. Ujutro rano mačeha probudi djecu i dade im po komadić hljeba, pa tako krenuše u šumu. I opet Ivica i posljednji bacao mrvice kruha na stazu. Duboko u šumi otac ode da sječe drva. Mačeha naloži vatru i opet im reče: sjedite tu i čekajte nas, odoh pomoći ocu pa ćemo poslije zajedno kući. Djeca pojedoše onaj komadić hljeba što ga Marica izvadi iz svoje kecelje i zaspaše. I kad su bili se već probudili, a noć već uveliko trajala, vatra se ugasila, Marica plače, a Ivica govori: ne plači sestrice, čim dođe mjesec ma odvešću ja tebe kuće. Kad se mjesec pojavio iznad planine, sva noć se rasvijetlila, ali mrvica hljeba nigdje nije bilo. Gladne ptice ih pozobale još za dana. Nemoj plakat, Marice, kaže joj brat. Ma naći ću ja put do kuće. I uze bratec sestru za ruku, išli su išli, ali puta nigdje. I sutradan su stazu tražili, ali šuma je bivala sve gušća. Tek trećeg dana, kad od gladi umora nisu mogli dalje, doleti neka snježno bijela ptica. Ne plašeći ih se nimalo, mašući krilima pozva djecu za sobom. I tako su Ivica i Marica za pticom išle sve dok ne stigoše do nekakve male kuće. I zastadoše zadivljeni. Gle čuda, kućica bijaše sva napravljena od kolača, medenjaka, marcipana, čokolade. Djeca pođoše grickati od svega pomalo, a nekakav glas im reče: ko mi to moju kuću dira? Ko to meni ne da mira? Ivica i Marica odgovorše: ma vjetar ludi što izgore gudi, on ti kuću dira i on ti ne da mira. I nastaviše se tako gostiti. Na kućici se otvore vrata i na njima se pojavi nekakva starica pogurena krezava, pa im reče kreštavim glasom: dobra moja dječice, samo vi jedite, uđite u kuću, da će vama baka još kolačića. Djeca poslušaše staricu, a ona ih nahrani, mlijekom napoji, u bijele krevetiće na spavanje odvede. Samo to više nije bila ona dobra baka. Ma bila je to zla vještica koja je voljela djecu samo namamiti, pa i zatvoriti u svoju kuću od kolača. Ujutro vještica grubo prodrma djecu, razbudi ih, Ivicu zatvori u kave, za Marici naredi: ljenjivice, donesi vode, spremi svome bratu doručak. Mora se dobro ugojiti kako bi ga mogla što brže pojesti. Marica gorko zaplaka, ali mora da posluša vješticu. Tako su dani prolazile. Marica je prala, vodu nosila, bratu hranu kuhala, a vještica svaki dan prilazila kavezu. Pruži prst, Ivice, da vidim, jesi se ugojio? Pametni dječak bi kroz rešetke provukao nekakvu tanku kost, a vještica, pošto nije dobro vidjela, ljutila se što je dijete i dalje mršavo. Najzad izgubi strpljenje i naredi: Marc, brzo naloži veliku vatru, neću više čekati. Jadna Marica opet zaplaka. Plakala je, plakala i nikako nije znala šta da uradi. U neka doba vještica joj reče: vidi sad, je vatra dovoljno jaka, hoću hljeb da ispečem. Djevojčica se dosjeti: kako mogu da vidim kad su vrata tako visoko? Ih, gusko, glupa, naljuti se vještica, nis vrata visoko, vidi kako ja mogu da pogledam. E istog trena kad se vještica približila peći i prignula se vratašcima, Marica je svom snagom gurne u vatru, čvrsto priklopi vratašca i zalupi rezu. Tako nestade i te zle vještice. A Marica pritrča kavezu, oslobodi Ivicu i vičući sve glasa: slobodni smo, slobodni, hej, vještice nema. Njihovoj radosti i veselju nije ni bilo kraja. Nakupili su pune džepove kolača i medenjaka. Pronašli su i vještičino blago, pa odoše i njega uzeti. Začarana šuma pred njima se otvarala i djeca začas stigoše do nekakve velike rijeke. A na njoj ni mosta, ni skele, a djeca ugledaše jednu patku pa povikaše: e, patkice milenice, duboka je voda, nemamo brod.

voda. Idemo daleko, pa prenesi nas prijeko. Patka ih prenese preko vode i djeca nastaviše put. A šuma, ona je bivala sve rjeđa, dok je sasvim nestade. Na ivici šume ukaza se njihova kućica. Ivica i Marica potrčaše. Proviruše kroz prozor i vidješe svoga oca, samog i tužnog. Kucnuše okno. Otac podiže glavu i ugleda ih. Dugo je grlio svoju dječicu. Visoko ih dizao u zrak, ljubio, grlio, čvrsto držao, pa da se više nikad ne rastave. I nisu se ni rastajali. Živjeli su dugo. Živjeli su dugo i sretno, sve do kraja svog života.

0: Bravo, bravissimo, bravissimo.
1: Bravissimo.
2: Radio, Bogušć.
0: Bosnia, Ercegovina.
3: 13 anni, e lui è autore, il
4: produttore della musica. Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
5: I kako sam Činkl kaže, u nastavku listamo dnevnu štampu, a ovo jutro započinjemo sa naslovima iz današnjeg broja dnevnog Avaza, u kojem možete pored ostalog pročitati. Trump poručio da Iranu ističe vrijeme. Iz sindikata vlada Tuzlanskog kantona manipuliše podacima. Horor kakav ne pamte ni najstariji stanovnici Kiseljaka, ubio punicu i suprugu, a zatim presudio o sebi. Puter jeftiniji u Njemačkoj, nevjerovatno cijene hrane ni od domaćih. Reportaža u dnevnom Avazu sa Kipra, Pafos, grad mora i fudbala. BH pjevačica Leila Burazerović časti biti dio belgijske Eurovizije. Ekonomija, privatni sektor otpušta radnike, birokratija buja. Iznosi idu i do 3000 konvertibilnih maraka, kolike su kazne za nezakonitosti kada je u pitanju nevakcinisanje djece. Nakon dnevnog Avaza listamo oslobođenje, a u oslobođenju pored ostalog možete pročitati nakon Trumpove posjete Kini u Peking stiže i Vladimir Putin. Najavljeno je povećanje plata, policajci MUP-a zapadno-hercegovačkog kantona dobivaju novu opremu. Predsjednica Irske, nakon što je Izrael oteo njenu sestru, ponosna sam na to kako se ona drži, ponosna sam na nju. Obrušio se dio mosta na graničnom prijelazu, oglasio se bosansko-hercegovački automoto klub. Novi sastanak nakon Trumpa, posjeta Kini u, nakon Trumpove posjete Kini u Pekinga stiže i Putin. Borba riješena, jedna od najkraćih borbi u historiji. Nokautom iz prvog udarca završen susret teškaša. Dalje u oslobođenju možete pročitati informacije iz fudbala, košarke, rukometa, kao i informacije koje se tiču zdravlja. Možete pratiti podcaste, informacije iz dijaspore i tako dalje. Čitajte dnevnu štampu, svoje primjerke današnjih brojeva oslobođenja i dnevnog Avaza možete pronaći na svim kioscima širom Bosne i Hercegovine.

0: jutarnjem programu informacija koja je prije nekoliko minuta stigla iz Bihamka, naime zbog oštećenja i urušavanja dijela mosta na bosansko-hercegovačkoj strani granice od sinoć 18. maja potpuno je prekinut saobraćaj oba smjera između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška. Kako javljaju iz Bihamka, zbog ozbiljnosti oštećenja na mostu na snazi je potpuna obustava prometa za sva vozila zbog obrušavanja dijela mosta, osinuće obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu u Gradiška na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila. Za sada se kreću od 10 do 30 minuta, kazali su iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Prema prvim informacijama u ovom incidentu nema povrijeđenih osoba, a zbog zatvaranja ovog frekventnog prijelaza saobraćaj se preusmjerava na druge lokacije na ostalim graničnim prijelazima, već se bilježe zadržavanje putničkih vozila, a zastoji se za sada kreću između 10 i 30 minuta. Ovo jutarnji program je talasima Radio Vogoša i ovoga jutra u 10 sati imate priliku, odnosno na svakih sat vremena, dakle u 8, 9, 10, 11, 12, 11.1, odnosno 13 sati imate priliku slušati vijesti. Tako za 7 minuta naredni pregled vijesti na talasima Radija Vošća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: sportski kalendar, ostanite i dalje uz program Radija Vokšća.
1: Vokšća radio je vaš pun pogodak.
0: Jutro na 88.

0: Vodovoda informacija da danas veći dio grada ostaje bez vode radi redovnih radova na održavanju vodopostrojenja i danas će dobar dio i općine Vogošća ostati bez vode. I to Kobilja Glava, naselje Novi Rezervoar, ulica Ejuba Delalića, ulica Muhidina Čomage, Kenana Brkanića, Stara Kaldrma, Slatinski put, Poljine, Ramiza Gugača, Suoda Hasanovića, Gornji Kromolj, Izlazi, Orahov Brijeg, Puturović i te dio naselja Semizovac. U istoj informaciji stoji da normalizacija u vodosnabdjevanju može biti po okončanju radova, odnosno u poslijepodnevnim satima. Više informacija možete dobiti u dispečarskom centru na brojeve telefona 033 210 707 033 220 i 435. Dakle, ovo je informacija iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovoda. Vi ste i dalje na talasima Radio Vogošća, 8 sati i 17 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro.
1: Radio Vogošća.

na 88,2 MHz. 8 sati i 22 minute, jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 19. maj 2026. godine. Sunce nam se nekako stidljivo probija kroz oblake i donosi nam dašak nade da ćemo danas uživati u nešto višim temperaturama nego što je to bilo proteklih dana. Prema onome što stoji u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, odnosno izvještaju koje smo mi dobili od njih, danas u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo biti kiše, pomalo oblaka, da, ali temperature koje će se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 20 stepeni. U Sarajevu 21, Banja Luci 22, Mostar će biti nešto topliji sa 24 stepena, koliko je u Trebinju, a 25 stepeni prognozira se za Neum. Eto, ukoliko ste u prilici da skoknete do Hercegovine, onda definitivno možete se ogrijati u suncu koje će danas izdašno biti u ovom dijelu naše domovine, a kada je u pitanju stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, ono što možemo kazati, a odnosi se na izvještaj koji smo ovoga jutra dobili iz Bihamka, to je da zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška, na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Radina, pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Stanje sa snabdjevanjem električne energije u ovom trenutku na području općine Vogošća je dobro, nemamo najava o vanrednim isključenjima. Kada je u pitanju vodosnabdjevanje, dobar dio općine Vogošća danas ostaje bez vode. Iz vodovoda informacija, dakle, da će skoro pa cijela Kobilja Glava sa svim svojim ulicama ostati bez vode. Takvo stanje je i sa Orahovim brijegom, Poturovićima i dijelom Semizovca. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se u popodnevnim satima, a vi svakako više informacija možete dobiti u dispečerskom centru vodovoda. Ostanite uz program Radija Vogoš, 8 sati i 24 minute. U nastavku slušamo Armiju B i pjesmu Široko nam toplo polje, Glamočko.

Slušate jutarnji program na talasima Radio Vogoš, 8 sati i 41 minuta. Podsjećamo, dobar dio općine Vogoša danas je bez vode. Naselje Kobilja Glava, skoro u cijelosti, Poturovići i dio Semizovca te Orahov Brijeg.

0: jutro je na 88,2 MHz.
1: U nastavku jutarnjeg programa malo ćemo o aktuelnostima vezanim za područje općine Vogoša. Već smo kazali dobar dio općine Vogoša, danas je bez vode, nabrojali smo i ulice i evo još jedan put podsjećamo, dakle, Kobilja glava, brojne ulice na, u mjesnoj zajednici Kobilja glava, zatim Orahov brijeg, Poturović i dobar dio naselja Semizovac. A jučer je prva brigada policije u Starom gradu obilježila 34. godišnjicu postrojavanja. Tim povodom načelniku općine Vogoša Migdadu Kosanoviću uručena je zahvalnica. Svečanim postrojavanjem, polaganjem cvijeća, učenjem fatiha i odavanjem počasti na spomen obilježje poginulim pripadnicima i veteranima prve brigade policije Stari grad, obilježena je 34. godišnjica postrojavanja jedinica koja je dala izuzetno važan doprinos u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine tokom agresije. Vrijedi naglasiti da je tokom agresije na našu domovinu u redovima prve brigade policije Stari grad bilo 1230 boraca, 44 njih je dalo svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Obilježavanju

je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović, kojem je ovom prilikom uručena posebna zahvalnica. U svom obraćanju predsjednik udruženja Prva brigada policije Stari grad Alija Jašarević kazao je da je 18. maj 1992. godine izuzetno važan datum u historiji naše domovine, jer je izvršeno postrojavanje i svečana smotra 750 pripadnika brigade, što je bio jasan signal da Bosna i Hercegovina ima snage da se odupre oružanoj agresiji.

još jedna vijest iz općine Vogoš, naime potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su ostvarili pravo na sportske stipendije općine Vogoš biće u petak 22. maja u 10 sati u velikoj sali općine Vogoše. Za maloljetne aplikante ugovore će potpisati roditelji, odnosno staratelji, a potrebno je da se prethodno dostave potvrde, odnosno uvjerenja iz banaka o otvorenim transakcijskim računima na ime i prezime stipendista najkasnije do 20. maja tekuće godine. Uvjerenja također možete dostaviti i u općini Vogoša, kancelarija 71 na trećem spratu ili putem e-maila kantic.berina@vogosa.ba. Ostanite dalje uz program Radija Vogoša, u nastavku ćemo slušati pjesmu Zemlja moja grupe izvođača, nakon toga na programu su vijesti.

Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na programu su vijesti. Rok za podnošanje tužilačke odluke u predmetu za ratni zločin u Sanskom mostu na Manjači, koji se vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i u kojem je ranije glavni tužilac stopirao donošenje odluke, jeste 1. juli, potvrđeno je za Detektor iz ove pravosudne institucije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u februar ove godine održan je sastanak sa predstavnicima udruženja logoraša Sanski most. Predsjednik ovog udruženja, Sadmir Alibegović, ističe da je tada obećano da će optužnica biti podignuta za 3 mjeseca. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku sa veleposlanicima država članica Evropske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštovanja

Poštovani slušalci, i dalje pratite program sa talasa Radija Vogoše i sve se više govori o predstojećem svjetskom prvenstvu. Sportski kanali širom svijeta pripremaju svoje programe kako bi na najbolji način ispratili ovaj najznačajniji fudbalski događaj. Bosna i Hercegovina nekako je u posebnoj euforiji s obzirom da smo imi ove godine i da su prve utakmice koje ćemo igrati, hajde da kažemo, nekako išle nama, protivnici su nam išli na ruku i vjerujemo da možemo proći. Fox Sports, američki televizijski kanal na engleskom govornom području za svjetsko prvenstvo, se uveliko sprema za početak mundijala, te u okviru toga angažovali legendarnog Zlatana Ibrahimovića u ulozi stručnog komentatora. Ibrahimović će biti sudijski analitičar, a Fox Sports je objavio i zvaničnu promotivnu reklamu u kojoj Zlatan u glavnoj ulozi. U svom prepoznatljivom, samouvjerenom stilu, Ibrahimović stoji u elegantnom sivom odijelu, namješta kravatu, a potom sa zamišljenjem

mikrofonom u ruci vježba izgovaranje i proglašenje pobjednika. Te između ostalog u reklami kaže: Argentina je osvojila svjetsko prvenstvo na početku videa i potom dodaje da nije zadovoljan načinom na koji je to izgovorio. A zatim kaže da je Francuska osvojila svjetsko prvenstvo, ali nije bio zadovoljan ni tim Kanada. Napravio je dramatičnu pauzu, kaže domaćine svjetskog prvenstva, da se našalio sa jednim od organizatora i rivalom naše reprezentacije u grupi, aludirajući na to da Kanađani sigurno neće osvojiti titulu. Potom sa širokim osmijehom izgovara: Brazilci su osvojili svjetsko prvenstvo, nakon čega je pokušao isto reći za Japan i Meksiko, ali kada je došao do probe za Norvešku, odlučio se našaliti sa njima. Norveška sa dramskom pauzom izgovorio je: treba da bude sretno što je na svjetskom prvenstvu. Na samom kraju uz blagi osmijeh dodao je: Zlatan iz Republike Zlatan je osvojio svjetsko prvenstvo, savršeno, poručio je u reklami legendarni Šveđanin. Mi ćemo svakako o svjetskom prvenstvu govoriti u našem jutarnjem programu, ali i svim drugim programima. Vas svakako pozivamo da budete sa nama i dalje 9 sati i 7 minuta.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafić.

0: lijep pozdrav poštovani slušalci još jedan put iz našeg studija, mada je priliku teško u ovom trenutku poslati vam tople i srdečne pozdrave s obzirom na temu o kojoj u nastavku govorimo, odnosno koju otvaramo, a koja je sve prisutna u Bosni i Hercegovini svakim danom. Prije nekoliko dana bosansko-hercegovačka javnost potresena je novim slučajem femicida u našoj domovini. Dakle, iz dana u dan se suočavamo sa teškim informacijama i postavlja se pitanje gdje smo to kao društvo zapeli. O ovoj temi u nastavku razgovaramo sa Lejlom Lojokar Mehmedović, PR organizacije Fondacije Lokalna demokratija. Lokalne demokratije, Lejl, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se. Dobro jutro, Amela, vama i dobro jutro vašim slušateljima.
0: Dobro jutro i vama, iako je tema o kojoj govorimo definitivno nije za dobro jutro, ali evo, dakle, moramo ispoštovati taj dio i uljudno se pozdravljati. Lejla, hvala vam prije svega što ste pristali na ovaj razgovor i što ćete sa nama podijeliti nekoliko informacija koje bi možda mogle pomoći nekome od žrtava, a vjerujemo da u Bosni i Hercegovini, na što nas upućuju činjenice iz dana u dan, postoji veliki broj žena koje zapravo nisu zaštićene i koje ne znaju kako doći do bilo kakvog instrumenta zaštite.
1: Da, dobro ste to spomenuli. Evo, ja ću nekako na samom početku reći da Fondacija Lokalne demokratije je zapravo nevladna organizacija koja je uspostavila i upravlja jedinom sigurnom kućom u kantonu Sarajevo, skloništem za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, ali isto tako i skloništem za djevojke i za djecu. I kao takva organizacija, ono što smo spoznali tokom proteklih 26 godina rada jeste da žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Zato bih nekako na samom početku voljela spomenuti taj SOS broj koji je funkcionalan i putem kojeg mogu da prijave nasilja, ali isto tako dobiju i sve neophodne informacije kako se zaštititi, kome prijaviti, od koga potražiti pomoć, pa za početak samo da dođu do tih informacija veliki je korak, pa možda će nakon nekog vremena odlučiti se i da prijave. Broj putem kojeg se prijavljuje nasilje za kanton Sarajevo je 033-222-000. Javlja se stručno osoblje, osoblje koje radi u sigurnoj kući, osoblje koje će vam sigurno pružiti prave informacije i nekako vas razumjeti u svemu tome što vi trpite već godinama i trpite između svoja četiri zida, ali isto tako ću podsjetiti i na jedinstvene brojeve za prijavu nasilja, to su 1265 u Federaciji i 1264 u Republici Srpskoj. To su aktivne linije 24 sata, prijava nasilja je anonimna, znači ne morate ostaviti nikakve svoje podatke, nikakve informacije, sad bilo da se radi o tome da vi želite prijaviti nasilje koje trpite ili možda neko drugi želi da prijavi nasilje i da reaguje na neko nasilje koje čuje u svom komšiluku, u svojoj blizini, koje je primijetio na ulici, jer nekako mislimo da je to veoma važan korak u borbi protiv nasilja općenito, jer iz našeg iskustva nekako smo, evo i pri posljednjim ovim femicidima koji su se nažalost desili, jeste da mi kao narod generalno nemamo naviku da reagujemo na nešto što se dešava u našoj blizini. Nekako uvijek mislimo, trebamo samo misliti na ono što se dešava u naše četiri zida. Međutim, to moramo mijenjati i moramo reagovati kada vidimo da je nekome potrebna pomoć.
0: Upravo ovaj vaš uvod mi je otvorio, da kažem, temu za dalje. S obzirom da kompletan sistem, kompletno društvo, jeli čine i komšije i prijatelji i mi mediji, koliko je zapravo odgovornost na nama medijskim radnicima na tome da se govori o ovoj temi, ne samo kada imamo slučajeve, nego da govorimo svakodnevno. Ispravite me ako griješim, ali vrlo rijetko kada je situacija mirna, se uopšte

0: govori o nenasilju, o pravu žrtava na pomoć, o mehanizmima zaštite i tako redom. Teme se otvaraju tek kada imamo ovako strašne slučajeve.
1: Da, nažalost, to je jedna činjenica i evo kada se desio nedavni femicid u Sarajevu, pa evo jučer u Kiseljaku, mediji se aktiviraju, učestaju i pozivi na naše brojeve telefona i to je donekle i razumljivo, jer svi žele plasirati informacije, mi se trudimo da te informacije budu kvalitetne i tačne i ono pri čemu mi insistiramo kada se dese ovako nesretni slučajevi jeste da uz sve medijske napise, uz sve medijske članke obavezno idu i te informacije o sistemu zaštite, jer možda neka žena koja i danas trpi nasilje i koja je zatvorena u svoja četiri zida i nema hrabrosti i ne vidi izlaz iz svoje situacije, možda će se usuditi nakon kvalitetno urađenog teksta i kvalitetno urađenog intervjua i kad ona sazna da postoji sistem podrške, možda će se usuditi da potraži pomoć. S druge strane, kada plasiramo informacije u kojem govorimo kako sistem nije reagirao, kako nije žrtvi pružena adekvatna podrška, to će obeshrabriti svaku žrtvu. Moramo o tome voditi računa i moramo kritikovati sistem, medije imaju tu ulogu, ali uvijek moramo voditi računa da ispomenemo one koji svoj posao rade dobro. Nekako kada govorimo o ovoj temi i kada god se desi neki femicid, ja moram spomenuti da je kroz Sigurnu kuću u Sarajevu prošlo toliko žrtava kojima su spašeni životi. Sigurna kuća je osnovana 2000. godine, to je 26 godina. Za tih 26 godina više od 2500 korisnika, odnosno korisnica, tu ubrajam i djecu koja su došla sa ženama, sa majkama svojim, i žene i djevojke koje su trpile razne oblike nasilja, je boravilo u Sigurnoj kući. Od njenog osnivanja do danas nikada se nije desilo da je Sigurna kuća prazna. To s jedne strane govori koliko nam je Sigurna kuća neophodna kao dio sistema i kao dio podrške, ali isto tako govori da smo vjerovatno mnogim od tih žena pomogli, spasili život i omogućili im da nastave živjeti dalje nekim normalnim životom i to je neka poruka koju ja želim poslati evo svim ženama koje nas u ovom trenutku slušaju, a koje možda trpe nasilje u svom domu ili u svojoj neposrednoj blizini, da podrška ipak postoji i da mogu izaći iz kruga nasilja.
0: Ono što je važno, dakle, odgovornost je i na komšijama, prijateljima, porodici. Kod nas, nažalost, još uvijek u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine postoji ono da šuti, žensko si, neka, nemaš kome, nisi zaposlena.
1: Da, to uvijek postoji i to je uvijek tako. Mi smo nekako kada smo krenuli, kada je Fondacija lokalne demokratije uopće krenula da u tu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, to je bilo još krajem 90-ih, kada nismo ni imali zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilju prema ženama, bilo je veoma teško razbijati te predrasude i rasli smo nekako zajedno sa sistemom. U to vrijeme još se smatralo da je šamar ženi normalna stvar, da je normalno da ako žena nije poslušna i ako ne sluša glavu porodice, da treba da bude kažnjena na neki način. Znači, bila je to jedna dugotrajna, iscrpna, i evo i dan danas traje ta borba, ali opet moram spomenuti da su napravljeni veliki pomaci. Mi smo od početka pa do danas imamo, evo sad je prošle godine u martu je usvojen zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja prema ženama na federalnom nivou, koji je donio velike izmjene i to je zapravo treći zakon koji je usvojen otkako je zapravo i počela ta borba protiv nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine općenito. U Bosni i Hercegovini danas postoji 8 sigurnih kuća, krajem 90-ih nije postojala ni jedna. 3 su u Republici Srpskoj, 5 ih je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imamo druge sisteme podrške, imamo SOS telefone za prijavu nasilja, imamo programe koji omogućavaju ženi kada izađe iz sigurne kuće da se osamostali, da se ekonomski osnaži. Isto tako, konkretno u kantonu Sarajevo, jer mi djelujemo na tom području, imamo podršku i federalnog ministarstva za socijalnu politiku, ali isto tako i kantonalnog ministarstva za rad i za socijalna pitanja, koji nekako ženama koje odluči da se osamostali, izađu iz sigurne kuće, pruža podršku u smislu da im narednih 8 mjeseci plaća i režije i stanarinu kako bi one u tom periodu uspjele da pronađu zaposlenje i da se osamostale i da same doprinose svojoj porodici. Tako da moram reći da izlaz postoji, samo treba biti nekako usmjeren na to što želite

0: ostvariti. Ali kada smo malo prije govorili o medijima i o njihovoj ulozi, zaboravila sam spomenuti i nekako tu edukativnu ulogu medija koja je itekako važna. I ja bih evo i ovom prilikom, jednako kao što ste vi nazvali i tražite neke informacije kojima ćemo nastati pomoći žrtvi utjecala, i na sve druge medije da redovno izvještavaju o toj podršci, da nam to nekako postane praksa.
1: Ali mi nažalost sa druge strane imamo i medije koji plasiraju sadržaje koji su definitivno neprihvatljivi za jedno normalno društvo, gdje se plasira i promoviše agresija, različiti reality show programi koji donose definitivno jednu nezdravu, koji dakle šalju jedne nezdrave poruke i neke stvari koje definitivno nisu prihvatljive pokazuju kao jednu normalnost. Koliko se to odražava na problematiku o kojoj mi govorimo i možemo li to povezivati?
0: Pa vidite, evo, laički gledano, kada vam se plasiraju sadržaji u kojima je normalno da se fizički nasrće na prijatelje, na kolege, da je normalno da se šalju uvrede različitog tipa i slično, nekako će to i onoj djeci koja odrastaju i prate te programe postati normalno. Mi smo malo prije razgovarali na ovu temu, evo lično ja se ne sjećam kada sam pogledala neki obrazovni program za mlade, obrazovni program za djecu, neke kvalitetne sadržaje. Razumijem ja da je teška situacija u medijima i da nema novaca da se to producira na taj način kako je bilo u ono vrijeme kada smo možda mi odrastali, ali svakako na programske šeme treba da se utječe. Trebamo generalno da razmišljamo o prevenciji nasilja počev od najranije dobi, jer nekako čini mi se da je to jedini pravilan put ukoliko želimo govoriti u budućnosti o društvu u kojem se poštuje rodna ravnopravnost i u kojem su žene izjednačene sa muškarcima i gdje neće biti nasilja. Mi bismo voljeli kada bismo možda još u vrtićkom uzrastu imali neke kurikulume koji bi od najranije dobi djecu upućivali i učili da nije u redu da se gura djevojčica samo zato što je djevojčica, da nije u redu da se čupa za kosu, da se gađa nekim stvarima. Mislim da se na taj način odgajaju zdravije generacije i da bi to trebalo biti nekako naš primarni fokus i nas kao nevladinih organizacija, ali općenito i sistema i cijelog društva.
1: Ja se opet moram dotaknuti medija, dakle osim prevencije koja je veoma važna i gdje mediji mogu odigrati veoma značajnu ulogu u saradnji evo sa Fundacijom lokalne demokratije i ostalim faktorima u društvu. Ono što mi možemo vidjeti također u medijima je zastrašujuće, dakle su komentari nakon vijesti kada se objavi da je negdje, da se negdje dogodio stravičan zločin, ne mora biti femicid, bilo šta, komentari mogu biti tipa pa šta je ona radila tu, ko zna šta je ona njemu rekla, nije ni ona zlatna i tako dalje i tako dalje, ili on, evo da ne govorimo isključivo o ženama, djeci, nebitno.
0: A još je teže kada žene na taj način govore o ženama.
1: Nažalost imamo i komentara žena koje definitivno imaju komentare od kojih se koza na glavi diže.
0: I slično. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koje po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga, a pritom je pristižu i osude okoline, tražila je, što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu, jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid, pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju, gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena, i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
1: Još jednu stvar ste spomenuli, dakle žene znaju trpjeti godinama, one u mnogim slučajevima u pitanju je jedna psihološka igra gdje recimo zlostavljači, kako bi se to laički reklo, prosto i

0: Mislim, kada žena koja je dugo bila izložena psihološkom pa i ekonomskom nasilju i drugim oblicima nasilja, i kada dođe u sigurnu kuću, njeno samopouzdanje je skroz srozano. Ona misli da je potpuno nesposobna za život, da ne može ništa sama, da joj je bilo lakše sa njim, eto, jer je on bio kao glava porodice, jer joj je on tokom godina manipulacije i zlostavljanja ubijedio da ona nije sposobna za život. Međutim, upravo ono što radimo u sigurnoj kući, a potom i u Centru za žene, koji je zapravo drugi servis Fondacije lokalne demokratije, jeste ta psihološka podrška. Svakoj ženi koja dođe u sigurnu kuću izrađuje se individualni plan oporavka koji uključuje dugotrajnu psihološku podršku i psihoterapije, da li i za nju i za njeno dijete. I zaista moramo reći da to traje, taj oporavak traje puno duže od svih fizičkih ozljeda i od fizičkog nasilja. Međutim, zaista je moguće oporaviti se i moguće je da žena stane na svoje noge. Mi smo imali bezbroj primjera gdje žena bude dovoljno osnažena i odluči se za samostalan život nakon izlaska iz sigurne kuće, a mi joj u tome pomognemo i nekom ekonomskom podrškom. Tako da izlaz postoji, to je važno, veoma važno da kažemo, i razumijemo ako žena godinama trpi nasilje i misli da ne postoji nikakav način da krene naprijed, zaista postoji, samo treba reagovati na vrijeme.
1: Lili, imam još nekoliko pitanja. Zanima me, postoje li pravila, da li su ugroženije žene koje nisu obrazovane, žene iz slabijih porodica, imovinskog stanja, žene koje nemaju podršku svoje porodice, matične porodice iz koje su došle, ili prosto nema pravila?
0: Pa i nema pravila, ali donekle jeste u pravu kada govorimo o ženama kojima je izostala podrška porodice. Neke su recimo tražile podršku porodice, pa su sve, bilo i takvi slučajeva, pa su odluče nakon toga da se ponovo vrate počinitelju jer misli da će se on promijeniti, jer ih je on ubijedio da je to bila neka trenutna situacija, da se to više nikada neće desiti. Pa na taj način izigraju i povjerenje svoje porodice, pa i oni na kraju kažu, ma šta ti više imam pomagati, eto, pomagao sam ti, nema više ono što nisi poslušala, što ga nisi ostavila. Međutim, veoma je važno da ni u kojem trenutku žrtvu ne osuđujemo. Ko zna koji su razlozi zašto je ona odlučila da se vrati. Da li najčešće su to djeca. Najčešće su djeca razlog jer ne želi da odrastaju, da li bez oca ili sad zavisi u kojem je srodstvo sa počiniteljem nasilja, i važno je da ih ne osuđujemo u tom trenucima, ali eto i tada kada im svi okrenu leđa i članovi porodice i kada ne znaju kome da se obrate, uvijek mogu nazvati SOS broj. Također kada govorimo o manjim sredinama, to je čisto zbog nekih objektivnih razloga, kada govorimo o nekim udaljenijim mjestima koji nisu toliko blizu većim gradovima, pogotovo gradovima kojima postoje i djeluju sigurne kuće, moramo reći da žrtvama nedostaje informacija o sistemu podrške. Zato je veoma važno da evo i putem nekih manjih lokalnih medija šaljemo informacije i o SOS broju i o sigurnoj kući i o svim ostalim servisima podrške koji postoje.
1: Izvolite.
0: Koji postoje i djeluju, samo sam to htjela reći.
1: Da. Na kraju, evo, koja je vaša poruka? Ja bih još jedan put podsjetila na SOS telefon koji glasi 033 220 222 000.
0: Jeste. Pa to bi nekako i bila i moja poruka za kraj, da nekako kažemo da sve žene koje nas evo u ovom trenutku slušaju, da izlaz postoji i da je dovoljno da nas pozovu i vjerovatno ćemo naći neki način da im pružimo podršku.
1: Draga Lila, hvala za ovo jutarnje javljanje, jutarnji program Radija Vogošća. Ja se nadam da ćemo našu saradnju nastaviti i da ćemo govoriti o nekim drugim stvarima, da ovako tešku statistiku više nećemo imati priliku prezentirati u jutarnjem programu. Vam želim ugodan ostatak dana.
0: Hvala.
1: I još jedan put hvala za javljanje.
0: Hvala vama najljepše i hvala što ste uvijek uz nas kada je to potrebno.
1: Dakle, poštovani slušalci, bila je to Lejla Lojokar Mehmedović, PR Fondacije lokalne demokratije. Ovoga jutra govorili smo o mogućnostima, mehanizmima prevencije kod porodičnog nasilja. Još jedan put recimo, SOS telefon, crvena linija za žrtve porodičnog nasilja, dostupna je 24 sata, a na broj 033 220 000 možemo dobiti podršku, pomoć, prijaviti nasilje. Postoje skloništa, postoje centri za žene, besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomska podrška koja će

definitivno ženama možda otvoriti neke nove vidike, pomoći im da se izbore sa teškim trenucima, a svima nama olakšati savjest ukoliko budemo mi ta ruka koja je pozvala 033-22-000 i spasila još jedan tragičan slučaj, evo kakvih smo imali dva u posljednjih desetak dana u jednom malom geografskom području. Molim vas sve sa ovog mjesta da zapamtite 033-22-000 i svi smo odgovorni ukoliko ne reagujemo, a bili smo u mogućnosti da to učinimo. Ostanite uz jutarnji program Radija Vokšća.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Rok za podnošenje tužilačke odluke u predmetu za ratni zločin u Sanskom mostu na Manjači koji se vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i u kojem je ranije glavni tužilac stopirao donošenje odluke jeste 1. juli, potvrđeno je i iz ove pravosudne institucije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u februaru ove godine održan je sastanak sa predstavnicima udruženja logoraša Sanski most. Predsjednik ovog udruženja, Sadmir Alibegović, ističe da je tada obećano da će optužnica biti podignuta za 3 mjeseca. Hrvatski premijer Andrej Plenković se sastao sa veleposlanicima država članica Evropske unije u Hrvatskoj, naglasio je važnost poštovanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ljekarski timovi hitno raspoređeni na istok Demokratske republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti, realizovana u saradnji Univerziteta Sarajevo i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. Još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo evropsko prvenstvo u judu kate, jedno od najznačajnijih evropskih judu takmičenja u tehničkim disciplinama ovog sporta. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti, osvrnite i dalje uz program Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća.

0: građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa, nemamo informacije da li će država nešto poduzeti, nemamo informacije da li će lokalna zajednica nešto uraditi, jednostavno kao da se nije kao da se nije dogodilo, i ovo je zaista strašno što izgovaram.
1: Upravo sve to što ste rekli me i nagnalo da vam postavim ovo pitanje. Ja sam jutros također razočarana činjenicom da se veoma malo piše, da su informacije šture, da se uopće u društvu, u krugovima, bilo kakvim, skoro i ne spominje, nego tek onako usput, eto jeste čuli, to se dogodilo. Gdje smo to kao društvo zapeli? Slučajevi nasilja, slučajevi femicida nisu jedinstveni slučajevi, nažalost, kod nas se dešavaju strašne stvari u obrazovnom sistemu, u društvu, u okolini. Kod nas je postalo sasvim normalno i prihvatljivo da zagalamimo na nekog, da ga odgurnemo, viknemo u saobraćaju, a tek fizički obračuni postali su, hajde kažem, poslastice za društvene mreže i tako dalje.
0: Pa ja imam osjećaj, i to zaista već duže vremena govorimo, mi u Bosni i Hercegovini, građanke i građani, zaista nemamo više nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države. Zaštita ne samo od nasilja, nego zaštita bazičnih ljudskih prava, ženskih prava je na tako jednom lošem nivou. Građanke i građani su zaista razočarani i znaju da jedino oni sami mogu da nešto poduzmu kako bi riješili svoju situaciju. E sad zamislite, kad se nalazite u situaciji nasilja, šta možete da uradite? Postoje mehanizmi, ali očigledno ti mehanizmi ne daju dovoljno povjerenja da će nasilje zaista biti i zaustavljeno. Ja jutros, evo cijelo jutro pokušavam da saznam koje su u stvari zadnje informacije o provedbi Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini, i zadnje informacije koje imam su iz decembra 2025. godine. To nije u redu. Nasilje u porodici, nasilje nad ženama, ne možete stavljati u isti rang sa drugim oblicima nasilja ili drugim oblicima problema sa kojima se mi suočavamo. U ovom slučaju nema prioriteta. Pogotovo u jednoj zajednici u Bosni i Hercegovini koja je prije manje od 20 dana na neki način svjedočila jednom okrutnom, brutalnom ubistvu žene i kidnapovanju djeteta, koje se odvijalo, ono što se kaže, u po grada, u po bijela dana. Zar je moguće da smo dozvolili da, neću reći ignorišemo, ali pasivno šutimo, ne djelujemo? Na nama je da pružimo rješenja, na nama je da nekako zajedno, kolektivno pokušamo djelovati protiv svih oblika nasilja nad ženama i da uradimo nešto zaista, jer ovi slučajevi femicida koji se dešavaju, jučerašnje dvostruko ubistvo, ovim putem zaista izražavam našu iskrenu sućut porodici, govorimo o djeci, unucima i praunucima koji su doživjeli jednu strašnu tragediju, jedan strašan stres. Ja zaista nemam riječi da opišem i bol i sažaljenje koje osjećamo. Vjerujte da je sve strašno. Ali dok se mi kolektivno ne probudimo i kažem, ovo se ne dešava negdje tamo daleko, ovo se dešava nama, ovdje neće biti promjena.
1: Spomenuli ste, ako sam u pravu, mehanizme zaštite, provedbu zakona. Da li mi uopšte imamo zakonske okvire koji štite žrtve?
0: Pa mi imamo, znači, i odbor za provedbu Istanbulske konvencije koji Bosni i Hercegovini daje direktna uputstva u stvari kako da pokrene mehanizme zaštite. Po mojim informacijama, upravo ovih dana očekujemo, jeli, i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam šta će biti izvješteno.

0: kažem vam zadnje informacije koje mogu da pročitam javno, koje su dostupne jeli javnosti, su iz decembra prošle godine. Ja znam da se ne može promptno djelovati odmah nakon najtežih oblika nasilja, ali javnost treba neku vrstu, kako da kažem, neko ko će stati ispred i reći radimo to, to, to i to. Uspjeli smo naprijediti ovo, vidjeli smo da nam je problem u ovome. Nažalost, oni koji imaju moć takve izjave da daju, očigledno se ne oglašavaju. Jer šta je urađeno uopšte od kako je Elma ubijena u prije 20-ak dana u Dobrinji? Šta je urađeno? Ja nemam informaciju išta da je urađeno. Ok, proces je u toku, istraga je u toku, ali šta je urađeno? Ima li nekih drugih instanci koji mogu da nam kažu šta je urađeno? Juče, ovo strašno dvostruko ubistvo koje se desilo, tragedija koju je jedna cijela porodica izložena, jedna mala lokalna zajednica, šta je urađeno? Šta je urađeno? Već su trebali biti poduzeti određeni koraci. Šta je, kako ćemo, ne mogu reći liječiti traumu cijelog društva, ali kako ćemo prenijeti tu neku poruku da se ponovo vrati povjerenje u institucije? Ja zaista ne znam, nijema sam kao i sve druge aktivistkinje, jednostavno više ni mi same ne znamo kome da upućujemo pitanja, kako da reagujemo, mi nemamo nadležnosti državnih institucija. I to je nešto što građanstvo mora da shvati. Vrlo često dobivamo direktne pozive, dajte nam podršku, pomozite nam, ali mi nemamo nadležnosti državnih institucija. Državne institucije su jedine koje mogu da urade nešto, a po onome kako izgleda, nažalost, to urade nešto ide jako sporo, predmet je političkih prepucavanja, predmet je prioritarizacije drugih nekih pitanja koje veze nemaju sa bazičnim problema sa kojima se osobe suočavaju u svakodnevnom životu. Tako da zaista i iskreno ne znam što da vam kažem.
1: Definitivno potresna tema, teška tema na koju, kako i sami kažete, mnogo je pitanja koja će ostati bez odgovora. Mi očito imamo problem sa zakonskim okvirima za sigurnost, provođenjem zakona, detekcijom pravih problema i tako dalje. No ono što mene zanima u ovom trenutku, zapravo koliko ženski aktivizam može pomoći u detekciji ovakvih problema, u prevenciji problema, u skretanju pažnje javnosti da se to zapravo dešava nam. Koliko uključivanje samih žena u projekte koje vi radite, dakle u različite aktivističke teme, može pomoći da se ublaži, da se prevenira?
0: To vjerujem, može pomoći jako puno. Jer jedna od njih, kako mi to zovemo, kako izaći iz kruga nasilja, je zapravo da prepoznate da živite u krugu nasilja. Nažalost, nasilje kod nas je normalizovano, o tome smo već govorile, i osobe često trpe nasilje misleći da je to nešto što tako treba i ne prepoznaju nasilje u svim njegovim oblicima. Ženske organizacije u malim lokalnim zajednicama i na nekim višim nivoima stalno organizuju edukativne radionice, radionice osnaživanja žena u lokalnoj zajednici, kako bi pružile informacije da kako i na koji način prepoznati nasilje, koji su koraci da se urade. Tih radionica nikada, tih događaja, tih okupljanja nikada ne može biti dovoljno. Sa druge strane, nemojte zaboraviti da su ženske grupe, formalne i neformalne grupe, građanki koje imaju određene interese. Ne možete bazirati edukaciju i prevenciju nasilja u zajednici ako isključivo mislite da ženske organizacije su te koje trebaju da pruže informacije. Ženske organizacije mogu pružiti jedan dio informacija, ali sve ostale institucije na svim nivoima moraju da urade svoj dio posla, kao i interesne grupe građana koji nemaju nikakve veze sa nasiljem. Sportski klubovi, i oni moraju da govore o nasilju nad ženama. Omladinski klubovi

0: moraju da govore o nasilju na ženama, moraju pomoći da se način prepoznavanja nasilja zaista ozbiljno shvati kroz jedne šire, kako da kažem, što veći broj ljudi i muškaraca i žena mora biti uključeno u te procese kako bi došlo do određenih promjena. A da ne govorim, također, svaka lokalna zajednica ima obavezu da izdvoji određena sredstva kako bi se bavili prevencijom nasilja u porodici. Krenite od općine Vogošća, da li je općina izdvojila dovoljno novca za prevenciju nasilja u porodici. Naša općina, općina centar, da li je ona izdvojila dovoljno nasilja, dovoljno sredstava, izvinjavam se, za prevenciju nasilja nad ženama, rodno zasnovanog nasilja, kako koja lokalna zajednica to shvati. Kad vi vidite da je minimalna sredstva izdvojena za borbu protiv nasilja nad ženama, onda shvatite kakav je odnos i lokalne zajednice i institucija na pitanjima prevencije i shvatite da samo jedan mali broj interesnih grupa kao što su ženske grupe radi na tome, a to naravno nije dovoljno.
1: Nažalost.
0: Nažalost, da.
1: Selma, na kraju ću vas zamoliti da uputite poruku društvu, da uputite poruku svakom pojedincu i kažete šta raditi da gradimo društvo u kojem se osjećamo sigurno.
0: Pa prije svega ženama koje u ovom momentu trpe nasilje, koji se boje da prijave nasilje, želim samo da kažem ti nisi sama. Postoji veliki broj i ženskih organizacija i aktivistkinja i pomagačica u lokalnoj zajednici koje mogu da ti pruže tu neku podršku u pristupu institucijama koji su zadužene da ti pruže zaštitu. A jedna opća poruka, ako može uopšte da se da poruka, to je prije svega nasilje nije rješenje. Ilegalno oružje mora biti predato. Kontrola na naoružanjem koje građanstvo ima mora da postoji. Nasilje nije rješenje i svi mi moramo raditi na tome da prepoznamo nasilje i da ga prijavimo.
1: Selma, hvala vam za ovo jutarnje javljanje u naš program. Nadam se da se drugi put čujemo sa nekim ljepšim temama i da govorimo o temama koje govore o prosperitetu, o uspjesima mladih ljudi, mladih žena, djevojčica, o definitivno temama koje nam svima lakše sjedaju na dušu.
0: I ja se isto tako nadam. Srdečni pozdravi.
1: Hvala još jedan put, poštovani slušaoci, bilo je to javljanje iz Fondacije Cure. Vama svakako poziv da ostanete uz jutarnji program Radija Vogošća.

U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine kako bi se o ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Apsolutno je jasno da glavnina ingerencija za zaustavljanje sve češćih slučajeva femicida na nižim nivoima vlasti, ali ne možemo reći da nas se to ne tiče. I te kako nas se tiče, postoje stvari koje se mogu uraditi, postoje mehanizmi koje treba aktivirati, nije namjera da se bilo kome oduzmu nadležnosti ili da se vodi politička borba oko bilo čega. Namjera je da uradimo ono što je moguće kako bi ovaj nedopustivi trend ubistva žena u Bosni i Hercegovini zaustavio, izjavio je Saša Magazinović. Dodao je da niko ne spori da se radi o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključivanje, saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija. Sama činjenica da bi predstavnici institucija sa različitih nivoa vlasti

ti razmijenili mišljenja o svojim praksama i ispravljanju nedostataka, vodila bi u uspostavi i unapređenju standarda postupanja u slučajevima nasilja nad ženama i procjeni rizika od femicida. Siguran da svi zajedno možemo dati snažniji institucionalni odgovor, napraviti bolji sistem od ovog trenutno koji očigledno ne daje rezultate. Važno je i može spasiti živote ako prihvatimo da jednim drugima pomažemo da se kreiraju i napredniji preventivni mehanizmi, uključujući bržu reakciju policije, efikasnije mjere zaštite žrtava nasilja, bolju među institucionalnu saradnju te potrebne zakonske promjene. Naglasio je Magazinović, te pozvao zastupnice i zastupnike da podrže uvrštavanje ove tačke dnevnog reda i da bar u toku rasprave o toj temi, kako je naveo, po strani stave politiku i razlike, te da zajednički kreiraju mjere koje je realno moguće provesti kako bi pokazali svoju odgovornost i motivisali sve druge institucije u našoj zemlji da rade svoj dio posla kako bi se zaustavio ovaj strašni talas ubistva žena, saopćeno iz kluba SDP-a BiH. U nastavku na talasima Radija Vogoša otvoren Viber broj 062045118 i naš telefon 434888. Ukoliko i vi, poštovani slušaoci, imate komentar o ovoj temi, možete nas pozvati i kazati šta mislite. Dakle, 062045118434888, kontakt program na talasima Radija Vogoša. Očekujemo vaše komentare, očekujemo vaše pitanje koja mi možemo postaviti određenim institucijama nadležnim, pokušati pronaći odgovore. Dakle, sve u cilju promocije, prevencije i zaustavljanja ovoga, kako je kazao gospodin Magazinović, strašnog talasa ubistva žena u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, samo u posljednjih mjesec dana ili kraće imali smo dva zastrašujuća slučaja. Jedan se dogodio u Kiseljaku, a drugi u Sarajevu. I skoro da prolaze ispred radara, skoro da postajemo imuni na takve stvari, što se definitivno ne smije dešavati. Dakle, pišite nam 062045118 ili pozovite 434888, gdje smo to kao društvo zapeli i zbog čega nam se dešavaju ovakve stvari.

044 888 062 045 118. Možete komentirati ukoliko želite, javiti se direktno ili poslati neki od vaših komentara, vaših mišljenja. Nažalost, femicid je sve prisutan u svim porama društva. U 80% slučajeva počinitelji su bivši ili sadašnji partneri. Femicid nije izoliran čin, nego često posljedica sistemskih propusta koji se mogu prevenirati boljom procjenom rizika, bržim razmjenama informacija, specijalnim policijskim timovima, istaknuto je utorak na skupu udruženja kriminalista koje je održano u Matici Hrvatskoj. I jedan od komentara koji je pristigao na naš broj, na naš broj telefona kaže da promjene u društvu kreću od porodice, djecu treba učiti o tome još od vrtića. Mobiteli su veliko zlo, roditelji griješe kada djeci poklanjaju auta na njihove 18. rođendani i kada djeci ugađaju djeca moraju znati granice. Ovo je jedan od komentara koji smo mi dobili i evo koji dijelimo sa vama. I dalje vam je otvoren naš broj telefona 062-045-118, dakle naš Viber broja, evo još jedan put potičamo i na 032-22-000 SOS telefon Fundacije Lokalne demokratije, gdje se mogu javiti žrtve bilo kakvog, žrtve porodice u porodici i naravno dobiti potrebnu pomoć i centar za žene. Broj telefona 033-570-560 edukativni kutak za mlade, isti broj telefona 033-570-560. Sigurna kuća 222-000, predbroj za Sarajevo 033.

Hercegovini, kako prevenirati, kako djelovati, kako šta uraditi kada znamo da se slične stvari dešavaju u našem okruženju. Vama smo otvorili naše telefone

Bio je to Ariva Rašanović, pjesma Čilim, i dalje slušate program sa talasa Radija Vogoša i dalje vam je otvoren naš Viber broj 062-045-118. Tema je femicid, za sva vaša promišljanja rado ćemo prosto podijeliti sa našim slušalcima. Kada su u pitanju ostale informacije od ovoga jutra, vrlo je važno da vam, dakle, skrenemo pažnju na situaciju sa autoputom. Naime, zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je usamljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan promet putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica, Kozarska Dubica, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. A posljednja informacija tiče

se autoputa A1 na naime od naplatnog mjesta Podlogovika na naplatnom mjestu Sarajevo Sjever došlo je do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta upućene su dežurne ekipe, vozači se pozivaju na oprez. Dakle, dionica autoceste A1 između Podlogova i Sarajevo, odnosno naplatnih mjesta Podlogovi i Sarajevo, došlo je do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta su upućene ekipe.

0: Izriču se male kazne kada je u pitanju zlostavljanje u obitelji, na primjer od strane muškarca, žena je ta koja mora u većini slučajeva zajedno sa djecom napustiti dom. Zato je to tako, mislim da je krivo i društvo, a posebno nadležne institucije, važno je da se ne šuti. Ako znate da se to dešava, nasilje prijavite i spasite život. Ovo je definitivno poruka jutra, dakle ukoliko znamo, ne možemo biti nijemi posmatrači, ne možemo okrenuti glavu, ne možemo kazati da nam se to ne tiče, da se to dešava negdje drugo. Nasilje se dešava svugdje i niko od nas nije zaštićen. Sutra možemo mi svaka biti ta sljedeća, naša djeca, naše sestre, naše majke, bilo ko, niko nije zaštićen i nasilje definitivno se mora osuditi i moraju se izricati određene mjere kako se to ne bi ponavljalo. O tome smo govorili ovoga jutra i vjerovatno i u toku dana ćemo imati sličnu temu, zato vas pozivamo da ostanete sa nama. Kada je u pitanju nastavak jutarnjeg programa, od 11 sati na programu su nove vijesti.
1: Ili ste drugog

Dobar dan, poštovani slušalci. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je najavio da će na današnjoj 39. redovnoj sjednici ovog doma tražiti dopunu dnevnog reda kako bi se u državnom parlamentu raspravljalo o femicidu. U Beogradu će 23. maja biti održan veliki studentski protest, a objavljen je i program njihovih odvijanja. Na ovom protestu će, kako je najavljeno, akademci postaviti svoje zahtjeve koji su više od godinu dana temelj borbe studenata. Okupljanje će, kako je najavljeno, početi u 14. sati na Trgu Republike, na autokomandi kod Pravnog fakulteta, a u 13. sati u Zemunu kod Poljoprivrednog fakulteta gdje će biti postavljeni i štandovi. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske Republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri, vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje, kulture i kreativnost, realizovana u saradnji Univerziteta u Sarajevu i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. Još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo Evropsko prvenstvo u judo kate. Pratili ste vijesti, budite sa nama ponovo u 12 sati.

20:40 na talasima ste radija Vogoše, pratite program na 88,2 MHz-a. Podsećamo da je na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Podlugovika, naplatno mjesto Sarajevo Sjever, došlo do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta upućene su dežurne ekipe, apeluju se na vozače da voze maksimalno oprezno.

Barešević, a bronzanu medalju osvojili su Ahmed Nuri Hasanović i Eman Dautović. Čestitamo sjajnim olimpijcima i želimo im mnogo uspjeha u njihovom daljem radu.

najavio je da će na današnjoj 39. sjednici ovog doma tražiti dopunu dnevnog reda kako bi se u državnom parlamentu raspravljalo o femicidu. U Beogradu će 23. maja biti održan veliki studentski protest, a objavljen je i program njihovog odvijanja. Na ovom protestu će, kako je najavljeno, akademci ponoviti svoje zahtjeve koji su više od godinu dana temelj borbe studenata. Ljekarski timovi raspoređeni na istok Demokratske Republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti. Još jedan neznačajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje otvoren u Sarajevu, riječ je o evropskom prvenstvu u judu kate. Slušali ste vijesti još jedan put, izvinjavamo se zbog kašnjenja od 2 minute do kojeg je došlo uslijed tehničkog problema.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, na talasima Master Radio Volgoša, 12:06, dobrodošli u naše popodnevno druženje, sa vama smo do 13:30. Kemal Monteno i Nije htjela.

0: Tokom jutarnjih programa govorili smo o obrušavanju mosta na graničnom prijelazu Gradiška. Evo u nastavku donosimo i neke značajnije detalje. Naime, policijski službenici policijske uprave Gradiška su 19. maja ove godine uz prisustvo republičkog inspektora za saobraćaj i vještaka građevinske struke izvršili uviđaj na licu mjesta urušavanja pješačke staze na mostu u Gradišci. Naime, policijskoj upravi Gradiška 19. maja ove godine oko 1 sat posle ponoći prijavljeno je da je došlo do urušavanja dijela mosta u ulici u gradu Gradiška, naveli su u saopćenju pripadnici policijske uprave Gradiška. U navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji se izjasnio da se na kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama. Saobraćaj na mjestu je u potpunosti obustavljen za sve učesnike kao i u spomenutoj ulici, te ispod mosta. U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, policijska uprava Gradiška apeluje na sve vozače i pješake da koriste alternativne pravce za vrijeme trajanja obustave. Više detalja o ovome možete dobiti u informativnom centru Bihamka na broj 1325, a u nastavku marketing poruke naših poslovnih partnera.
1: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Obružavanju mosta na graničnom prelazu Gradiška zbog toga, zbog činjenice da se most preko rijeke Save u Gradišci u Hrvatskoj odnijele, Hrvatske ceste su donijele odluku o privremenoj obustavi na državnoj cesti DC5. Također na drugim graničnim prelazima su zabilježene ogromne gužve zbog obustave saobraćaja na graničnom prelazu Gradiška. Dio saobraćaja je preusmjeren na druge granične prelaze, što izaziva pojavu kolona. Najteža situacija je trenutno u graničnom prelazu Jasenovac u Donjoj Gradišci, gdje se trpi najveći pritisak teretnog saobraćaja. Tamo vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku prema podacima HAK-a čekaju do 16 sati, a privatni automobili oko 2 sata. Alternative su granični prijelazi Hrvatska Dubica na ulazu u Hrvatsku. Putnička vozila čekaju 3 sata, dok u Kostajnici u koloni stoje oko sat vremena. Brodsko-posavska policija i Hrvatske ceste izvijestile su da se saobraćaj iz smjera Hrvatske hitno preusmjerava na već na čvoru Okučani, te se šalje alternativnim pravcima. Iz Bihamka se saopćavaju da na graničnom prijelazu u Gradina pojačan saobraćaj putničkih vozila u oba smjera, a da su na graničnim prijelazima Bosanska Kostajnica i Bosanska Dubica duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta.

dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća. Slušali smo mini koncert u programu Radija Vogoša. Danas je to bila Zehra Deović. Nadam se da ste uživali u izboru muzike, a u nastavku se vraćamo zabavnim notama, zabavnoj muzici. Prije toga još jedna informacija. Naime, služba za zapošljavanje kantona Sarajevo obavijestila je poslodavce i nezaposlene osobe sa područja kantona Sarajevo da je nastavljena objava javnih poziva za realizaciju programa mjera za 2026. godinu. Objavljeni javni pozivi za program zapošljavanja posao za sve, program zapošljavanja sport i kultura, te program zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, branitelja, maloljetnih demobilisanih boraca, demobilisanih boraca, ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica. Nezaposlene osobe zainteresovane za učešću u navedenim programima mogu preuzeti dostupne vaučere te iste dostaviti potencijalnim poslodavcima radi daljeg postupanja po javnim pozivima. Sve informacije o uslovima i načinu učešća u programima dostupni su na zvaničnoj stranici javne ustanove Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo u dijelu koji se odnosi na program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u kantonu Sarajevo u 2026. godini. Kao preduslov za apliciranje, aplikanti su obavezni biti prijavljeni na svoj korisnički račun putem zvanične web stranice službe, a kako bi mogli pristupiti samoj aplikaciji i izvršiti prijave na javne pozive. Iz službe pozivaju poslodavci i nezaposlene osobe da blagovremeno prate objave i detaljno se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za učešće u programima. Svi vaučeri su objavljeni na stranici službe. Novi javni poziv služba najavljuje za 20. maj 2025. godine. Informacije iz službe za protokol i odnose sa javnošću kantona Sarajevo. Ostanite se nama i dalje 12 sati i 48 minuta.

Bosne i Hercegovine kroz program novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastavlja podržavati poslodavce koji stvaraju konkretne prilike za rad, profesionalni razvoj i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Jedan od pozitivnih primjera je redakcija magazina i portala Gracija iz Sarajeva, odnosno izdavač Gracija Press d.o. Sarajevo, kojim se kroz ovaj program odobrena sredstva za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kroz ovu priču donosi se primjer kako ova podrška doprinosi stabilnijem radu redakcije, jačanju digitalnih kapaciteta i stvaranju radnog okruženja u kojem osobe sa invaliditetom imaju priliku da ravnopravno učestvuju u profesionalnim procesima. Redakcija Gracije razvija sadržaj koji osim lifestyle tema kontinuirano otvara pitanja ravnopravnosti, evropskih vrijednosti i društvene odgovornosti. Upravo zato podrška fonda ima dodatnu vrijednost jer omogućava da se inkluzija ne posmatra kao formalna obaveza, već kao i sastavni dio poslovne kulture, stoji u saopćenju koje je upućeno iz Gracija Presa. I dalje slušate program sa Talasa Radija Vogošća, 12 sati i 56 minuta. U 13. sati emitujemo novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Zastupnik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je najavio da će na današnjoj 39. sjednici ovog doma tražiti dopunu dnevnog reda kako bi se u državnom parlamentu raspravljalo o femicidu. U Beogradu će 23. maja biti održan veliki studentski protest, a objavljeni program njegovog odvijanja. Na ovom protestu će, kako je najavljeno, akademci ponoviti svoje zahtjeve koji su više od godinu dana temelj borbe studenata. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena izložba Erasmusa Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti. Još jedan značajan iskorak ka razvoju inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično otvoreno evropsko prvenstvo u judu kate, jedan od najvažnijih sportskih događaja u Sarajevu. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam vaš rad.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Da, šta da vam želimo? Dobar dan i pozivamo vas da ostanete uz program Radio Vogošća. Kao što znate i kao što praktikujemo već duže vrijeme svakog dana, u 13 sati i 15 minuta je obrazovni program Znamenje moje domovine. Nakon toga imate priliku čuti šta kolege pripremaju iz informativne redakcije za večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Potom uživate u muzičkom bloku do 14 sati kada će vas pozdraviti kolega Edgem Smailhođić sa sadržajima koji je pripremio za ovo popodne dnevno druženje na 88,2 MHz, a u sklopu kojeg ćete imati priliku čuti razgovore koje smo ovoga jutra u okviru jutarnjeg programa napravili, dakle, sa Lejlom Lojo, Selmom Hadžijamković iz fondacija, koje su govorile o slučajevima femicida u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu su i ostali drugi sadržaji, ali ono što nikako neće izostati, to je dobra muzika koju možete i vi birati, budete li pisali na naš Viber broj 062045118, jer vas od 15 sati i 30 minuta, ako sam u pravu, očekuje rubrika Pisma iz komšiluka. Svakako vas informišemo i izvještavamo o aktuelnostima u terminima kada emitujemo vijesti u 15 sati, 16 sati i 30, 17 sati 30, 18 sati i 30 minuta i tako dalje. U 19 sati u našem programu je Vogošćanska hronika. Tako otprilike izgleda naš dan na talasima Radija Vogoša. U nastavku imate priliku čuti pjesmu Gdje Dunav ljubi nebo. Mislim da odavno nismo slušali Josipu Lisac, pa za sve vas koji volite ovaj ritam, uživajte.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Polako se bližimo kraju popodnevnog programa na talasima Radija Vogoša. Evo, u ovom trenutku sa vama dijelimo jednu, rekla bih, zanimljivu, ne svakidašnju priču. Naime, policija u jednom dijelu Bosne i Hercegovine upozorila je građane na ljubavne prevare na internetu. Upravo tako, prevaranti kreiraju lažne profile na aplikacijama za upoznavanje i društvenim mrežama, a najčešće mete su usamljene osobe. Ljubavne prevare predstavljaju jedan od najčešćih oblika internet manipulacije, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska. Apelovali su na građane, posebno starije osobe koje su najčešće žrtve, da budu oprezni i da ne dijele lične i financijske podatke sa nepoznatim osobama putem interneta. Kako su pojasnili, prevaranti kreiraju lažne profile sa aplikacijama na upoznavanje i društvenim mrežama, a najčešće mete su usamljene osobe i osobe starije od 60 godina. Nakon određenog vremena, prevaranti počinju tražiti novac od žrtve, iskazuju vrlo brzo ljubav, ali izbjegavaju video pozive. Ukoliko se i vama dogodi da vam se neko javi za upoznavanje ili nešto slično, prije svega zatražite video poziv, pa tek onda krenite sa ostalim koracima. Otprilike je nekakav savjet koji stiže

stiže iz policijske uprave ovog dijela Bosne i Hercegovine. Ostanite i dalje sa nama u 13 sati i 30 minuta. Mi ćemo se pozdraviti sa vama. Nakon toga slušate muziku do 14 sati kada vas iz ovog studija pozdravlja Edhem Smailhodžić.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

14:09. Poštovani slušatelji, evo da izračunamo zajedno, još je 23 dana do prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Kanadi, u Torontu. Edin Džeko dobio je veliki broj čestitki nakon plasmana reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo.

Pa posebno je izdvojio poruke koje su uputili fudbaleri Hrvatske. Džeko se dotakao više tema vezanih za reprezentaciju naše zemlje. Prisjetio se i svog prvog nastupa na svjetskom prvenstvu u Brazilu prije 12 godina, ističući koliko mu taj trenutak znači u karijeri. Naglasio je važnost trenutnog uspjeha nacionalnog tima koji ga posebno emotivno ispunjava. Da sam bar malo duže uživao u Brazilu. Prvo veliko takmičenje, meč protiv Argentine na Marakani, bilo je zaista nevjerovatno. Nedostajalo nam je malo sreće u daljnoj fazi. Gol protiv Nigerije je poništen. Kao kapitin ove generacije osjećam odgovornost da mlađima pokažem pravi put. Posljednje utakmice protiv Velsa i Italije sigurno će im promijeniti živote. U Hrvatskoj se osjećam kao kod kuće. Već 20 godina često idem u Dubrovnik. Čestitali su mi Luka Modrić, Ivan Perišić, Dominik Livaković i Josip Pograničić. To pokazuje koliko je važno da se u regiji podržavamo, rekao je naš kapitin. Posjećana radi, Džeko se oporavio od povrede koju je zadobio u meču protiv Italije te se vratio na teren, a njegov tim Schalke izborio plasman prvi rang njemačkog fudbala. Uspjeh ne može biti veći. E pa moj Džeko, očekujemo da i na svjetskom prvenstvu, ma nekako svi očekujemo da prođemo u prvu fazu. Ima onako relativno lijepu grupu, pa ko zna, Kanada, Švicarska i Katar. Jesi vala Džeko i Hađija, tako kaže i Riza Ruža.

14:23. Evo jedna informacija iz Nogometnog saveza koju smo dobili prije minut. Naime, Nogometni savez Bosne i Hercegovine danas se prvi put oglasio povodom povrede Harisa Tabakovića, zbog koje je doveden u pitanje njegov nastup na svjetskom prvenstvu. I saveza su poručili da će Tabaković doći na okupljanje, ali da je i dalje upitno hoće li moći zaigrati na mundijalu. Uz to selektor Barbarez je odlučio da pošalje naknadni poziv Arijanu Maliću, beku austrijskog Šturma iz Graca. Danas je iz Minhena stigla ohrabrujuća vijest u vezi sa zdravstvenim stanjem Harisa Tabakovića. Prema informacijama koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je Tabaković zadobio na posljednjoj utakmici ipak nije teže prirode. Ipak zbog kratkog perioda do početka svjetskog prvenstva

situacija će se pratiti sa posebnim oprezom u narednim danima. Tabaković će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kadru do posljednjih trenutka, s obzirom na njegov značaj za tim koji je osborio plasman na svjetsko prvenstvo. A za svaki slučaj stručni štab je donio odluku da naknadno pozove Arijana Malića. Eto, to je najnovija informacija. Ovo je bilo iz prve ruke.

0: iz moga Sarajeva.
1: U nastavku malo vremenu, najnoviji izvještaj je danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. U 14 sati na Bjelašnici 3 stepena, u Sarajevu bilo 2, 19, 20. Najnoviji podaci govori da je trenutno temperatura u Sarajevu 20 stepeni, Tuzla 21, Bihać i Zenica 22 i Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme po kotlinama iz riječnih tokova, moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prijete za sunčana, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna, uglavnom između 20 i 26 stepeni. U Sarajevu sutra malo da umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 20 stepeni. 16 minuta do 15 sati kada slušamo novi pregled vijesti.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Završena je hitna telefonska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj ministri iz reda Bošnjaka nisu dali zeleno svjetlo za privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Ranije na sjednici upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić odbio izmijeniti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje koji bi omogućio funkcionalnost novog graničnog prijelaza u Gradišci. Krinić je ranije pojasnio razloge blokiranja ovog prijedloga na upravnom odboru, ističući da će odobriti pravilnik o novom graničnom prijelazu nakon što se na dnevni red prvo uvrste novi koeficijenti za raspodijeli novca od PDV-a na koje članove iz manjeg entiteta ne žele da pristanu. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u predmetu protiv 12 optuženih kojima se na teret stavlja produženo krivično djelo trgovine ljudima povezano sa iskorištavanjem dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Udružili se vozači i radnici pumpi, oštetili bolnicu, službenici policijske uprave Trebinje podnijeli su okružnom javnom tužilaštvu Trebinju izvještaj protiv 8 osoba zbog sumnje da su malverzacijama prilikom točenja goriva oštetili Trebinjsku bolnicu za gotovo 47.000 maraka. Putar upola jeftiniji, dok građani Bosne i Hercegovine svakodnevno osjećaju rast troškova života, poređenja radi iz njemačkih marketa, posljednjih mjeseci izazivaju sve više reakcija na društvenim mrežama i među ekonomskim analitičarima. Naime, iako je Njemačka višestruko ima više plate i standard, brojne osnovne životne namirnice tamo su danas jeftinije ili približno iste kao cijene kao u Bosni i Hercegovini, dok je putar upola jeftiniji.
3: Vrijeme danas.
2: A danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, nešto više sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno, vrijeme po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni slab lokalni pljusak, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature većinom između 6 i 11, na jugu do 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 stepeni. U Sarajevu sutra malo do umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Vogošća radija.

Idemo dalje. Nakon što je Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio da će se Haris Tabaković priključiti reprezentaciji pred svjetskog prvenstva uprkos povredi, iskusni napadač obratio se javnosti putem svog zvaničnog Instagram profila. U emotivnoj porici zahvalio se navijačima i svima koji su ga podržavali tokom sezoni, istakavši da iza sebe ima godinu punu uspona, padova i nezaboravnih trenutaka. Tabaković je poručio da je zahvalan za svaku poruku podrške

koju je dobio, kao i za povjerenje koje su mu pružali navijači i saigrači. Kratko, dobro sam i putovaću na svjetsko prvenstvo, kaže Haris Tabaković. A mi idemo sa svjetskim dobrim hitovima. Pozovite nas 434-888, 15:35, pišite Viber poruku 062-045-118. Još jednom, još 23 dana, evo rečemo, pa igramo prvu utakmicu u Torontu protiv Kanade u 21 sat na večer. Jedva čekamo.

0: i slušateljke Radio Vogoša.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo.
0: A za mene ako može pjesmu sa ovaj, Šerif i Jana, ali ne znam kako se zove pjesmu.
1: Znam, naćemo je. Naćemo je, Šerif Jana, naćemo pjesmu. Ne znam, ni ja znam da imam pjesmu, ali nema problem. Biće pjesma. Prijatno, hvala lijepo, idemo sada sa pjesmom.

Bio to brat 16.11, 434888, evo Arijan Malić objavio post o svom pozivanju u reprezentaciju, zahvaljuje se svima, on je presretan, ljudi moji, da vidite njegovo slavlje. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom, u nastavku Šako Polumenta i pjesma Nisi, nisi ti. 434888 su naš telefoni, a tu je Viber broj 062 045 118 za vaše porukice.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Evo je Slađane, proljeće je prošlo, to je bilo sve što se tiče vaših poziva i poruka. U nastavku Znamenje moje domovine, zatim Hadžibeg, nakon toga antologija narodne muzike u 19 sati, Vogošćanska hronika, zatim slijedi naš noćni program.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Džomet. Meš čini da nikad nismo zaboravljali druge ljude brže i lakše ku ovaj vakat. Neki se sjetimo rado, a neki nam iz onog svijeta zagorčaju kahu ko što su je zagorčavali dok su dunjalkom hodili. U lošim vremenima najbolje se sjeti dobrih ljudi, aha, pomisliš na dobrog insana i njegova djela, namah ti se razgali i kada ti neka nevidljiva ruka skine po tereta, a da nisi ni znao dok te nije rasteretilo da ga nosiš, od čega se povijaš, i šta te to sve više zemlje vuče. Helem, sabahila se

sjeti mog rođaka Jusufa i njegove Hanume. Plaho bila džometi na svoju ruku. Nije Huda mogla s mirom, baš ko psihirena povazdan je iskupljala i sazivala narod. Jusuf govorio, ružio i branio, al džaba. Subi mu platu i dječji doplatak potroši na kahve i kuhaniju da dočeka i ugosti toliki narod. Svi se ibretili, neki se i šprdali, ali niko nije odbio kad bi ga zovni, a ne ima koga nije zvala na ić rame. Ko zna dokle bi to trajalo da jednom kad je došao s posla i tražio da jede, nije pred njeg stavila puru i to onako bez ičega. Jusuf bio merhametli, te stade jesti onu puru, a ko nemasna pura neće ni zgrlo, pa je priupita ima li kiselog mlijeka, barem, a ona će te njemu rijet da ima, ali je ostavila mu safirima kad dođu na večeru da imaju s čime zel burek. Kad to ču, Jusufu prekipi, ali ne zagalami, na nju nek šanu najmlađem sinu da ide pomahali i zove da pomognu Jusufovce da okreći kuću. Postavila Jusufovca dvije sinije na svakoj potepsija vrućeg bureka i časa hladnog kiselog mlijeka. Uzvrtila se viri kroz pendžer, davno bio vakat ručku, a niđe nikog ne ima. Djeca se počeše previjat od gladi, te sjedoše da jedu kad neko zalupa na kanate. Stante, eto hi! Kad eto ti samo komšije Ifeta, onaj što nisu dugo govorili s njima zbog one kruške što je rasla u starabe. Prvi put se najedoše i Jusuf i djeca, a bome i Ifet ni kriv ni dužan, došao na mobu da pomogne komšiji, a doće koga vruć burek nije tišala. Kasnije uz kahu reče Jusuf Hanumi što joj niko nije došao na burek, a ona otad prestade sazivat narod, al ko džomet stade nosat sahane pomahali i dijelit pomalo od onog što njezni nisu mogli pojest. A da se nije dosjetio, Jusuf bi dan danas jeo suhu puru, a burek jok.

su sokak ni sokak povazdan i na jednom insan zapadne u ćorsokak. Ne mere ni tamo ni vamo. A ja ću se spremim pa kod Emina i Eminovce da malo s Eminom pošutim, a s Eminovcom koju progovorim. Ha, vidi da ću ja u njih, u mene fata stane rondat na me. Šta se to riktaš ko da je bajram? Znam ja gdje si ti krenuo, ko da te ko željan. Biva, nije joj drago što ja imam samo za sebe još ovu jednu oazu mira, u ovoj pustinji nemira, što se život zove, džebela iskaču sve jedan za drugim, baš ko Arapi iz pjeska. Aj reko onda i ti sa mnom. Jok ja, šta ću im? Ona tvoja Eminovca se navijek ko gramofon, nikad prestat. A kad ti šta rekne, ne mreš zaspat, po svu noć kontajući šta ti je hotjela rijet. Takve su ti žene. Ne miruju dok čovjeka ne dočaraju da mu obrzne sve svoje, a da zavoli njezno, ali od srca sve do one dajđince se ide smahnutovca što je vazdan zavrću svjetlo jer bo ne plaća na vrijeme. E tad je žena rahat. Zavolio si joj familiju od srca i obraduješ se od srca kad ko njezin dođe, a svoje obilaziš sve manje i manje. Ne kaže se džabe, tiha voda brijege valja, a svaki je čovjek odale odakle mu je žena, pa ti vidi. Ha, uniđeš u Emina i Eminovce kod nas ju teki unišo, obuzmete nekakav mir, jer znaš da će te njih dvoje baš ko derviši kad se zavrte i zahokću odves na neki bolji dunjaluk na kojem ne ima ni tvoje ni žene familije. Bomi ni računa, ni čarsokaka, ni problema što izlijeću jedan za drugim, baš ko Arapi iz pjeska. Sve sami mir i rahatluk. Prije su ljudi malo govorili, baš ko Emin, i morao si im riječi što ono kažu kleštima izvlačiti. Bilo i oni što nisu zatvarali usta, ali takvi su bili za cirkusa i šprnje da ti ubiju vrijeme dok o pametan šta ne progovori. Pijemo kah

Emin sjedi na minderu kraj penđara, baš ko na Jusuf stari iz pjesme, srče kahu, čibuk pali, gleda šeher grad. I nijedni. Baš ko da nam išareti da mi započnemo muhabet. Jah, rekoh. Jah, šta ćeš, veli Eminovca, i tako započe razgovor. Nadeš li ti u Zeri odakle ovolika patnja na Dunjalku? Juk ja moja ti, Eminovcu, odakle ću znat? Ne ima više sabura moju Zere. Insan bi svašta nešto hotio namah i ne mere čekat. A čitav mu život prođe čekajući da to dođe, pa ne mere biti rahat ni su on kahvom ni s bilo čim. Misli samo da to dobijem, pa ću onda biti rahat. Iako on, more biti moja Eminovcu da je i oto, ko će ga znat? Pričao meni moj dedo Rahmetli kad je njega jednom natjerao medjet dok je bio u onoj austrijskoj vojski. Poleti dedo što ga noge nose dok ne upade u naku jamu, srećom ufati se za liticu i ne propade skroz. Dole hendek, gore medvjed, a on visi između dva belaja sve gori od gorek. Baš ko mi sad, ne mreš ni gore ni dole. Što ti bi iz dede moja tijeminovca? Ništa moju Zeri, nego se on okrenuo k sebe i ugleda grm kupina, zacrnio se pored njega i stade jesti i uživat u njihovoj slasti taj vakat. Zaboravio i na strah, sve dok medjedu ne dodija i on ode, a moj dedo izađe i vrati se svojoj vojski, a iz vojske svojoj kući, gdje doživi duga vijeka sa svojim najmilijim. Bravo, veli u mene fata za Eminovcu, kad ti vako šta sukne, ne mereš rasukat taj vakat. Sve dokuće sam dumao šta je Eminovca hotjela rijet sa ovom pričom.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogošansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Femicid kao najekstremniji oblik rodno zasnovanog nasilja i dalje je prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu. Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktoriji. Panini Groznica, glavni grad Bosne i Hercegovine, trese već danima unazad. I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su potrebni. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana. O ovoj temi govorimo na početku Vogošanske hronike.
1: Kao i mnogi organizacije koji se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
2: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koja po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom je pristižu i osude okoline, tražila je što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poš,

0: budemo barem nakon što je njen život okončan.
1: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
2: Juče nekako kao i svi i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena, i pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kaže, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo više nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
1: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo što kaže Selma Hađi Halilović.
2: Po mojim informacijama upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
1: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv femicida u Bosni i Hercegovini. Danas je općinski načelnik Migdo Hasanović upriličio prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
3: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
4: Danas smo na prijemu 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni, na raznim turnirima na kojima su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo i ovo je ono što na kraju i očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima, ovim putem da im damo podršku, da ih motivišemo da nastavi tim putem i naravno da ovi uspjehe koji su dostigli da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
3: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
5: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
6: Što se tiče mojih rezultata, imaju čak 3, sa državnog prvenstva sam bio dvostruki prvak u formama, prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima, nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održava u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
3: Šta slijedi dalje za vas?
5: Za mene dalje slijedi Evropsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
6: Za mene slijedi Evropsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga i Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
3: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
7: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelniku općine Vogošća Migdadu Hasanoviću te pomoćnici načelnika gospođi Jasmini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvando. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period, dolazi nam Evropsko kupsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a

0: najbitniji turnir nama u ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošće.
1: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima, odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djeci, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
2: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
3: Panini Groznica, glavni grad Bosne i Hercegovine, trese već danima unazad. Ispred lokalnih trgovina i trafika svakodnevno se formiraju veliki redovi kako bi svi građani uspjeli doći do željenih sličica i popunili svoje albume pred početak svjetskog prvenstva. U sakupljanju sličica ne sudjeluju samo djeca, nego cijele porodice. Evo šta kažu stručnjaci o ovom fenomenu.
4: Otkako su Panini sličice puštene u prodaju, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine se organizuju razna druženja gdje se vrši razmjena sličica. Sociolozi smatraju da je to jako pozitivna stvar.
5: To nije samo puko sakupljanje sličica, niti davanje novaca za određen proizvod, već pokušaj svakog od nas da budemo dio jedne zajednice, da se uklopimo, da jel, ispoljimo svoju navijačku kulturu, da na kraju krajeva jel, uživamo i da nam adrenalin raste svaki puta kada otvaramo novi paketić, šta ćemo to dobiti, da li će to biti neko iz naše reprezentacije ili možda neko od igrača koji su svjetskog glasa. I ono što mi je još interesantnije od same kupovine jel, proizvoda jeste razmjena. Mi ne razmišljamo o tome možda na taj način, ali je jako bitno jel, u današnje vrijeme kada mnogo koristimo mobitele, društvene mreže i tako dalje, koliko je bitno to što djeca danas razgovaraju, komuniciraju, kada se nađu jel, u određenoj grupaciji ljudi koji ne poznaju, da će dati, uložiti truda jel, u progovaračkom smislu da izvuku najbolju sličicu za što manje svojih u toj razmjeni i to mi je jako bitno. A onda s druge strane imate i ovaj efekat jel, da i roditelji učestvuju, pošto vidimo jel, da sad sličice skupljaju i roditelji i odrasle generacije, ne samo djeca, što ih u velikom broju onako malo odvlači jel, od društvenih mreža, a privlači ih na način da sklapaju te male rituale međugeneracijske, da razgovaraju, da zajedno lijepe, da zajedno izvlače paketiće i tako dalje.
4: I sportski radnici su mišljeni da euforija oko sličica pozitivno djeluje kako na djecu, tako i na odrasle.
6: Znalo je biti prije ova euforija oko sličica, pa nije ovih sličica, pravili su albumi, skupljali, nego nekako sad ima i puno više reprezentacija na svjetskom prvenstvu uz našu reprezentaciju. Sličice, vada zato što je potražnja velika, nemaš i nigdje kupiti, pa onda narod više se interesuje preko društvenih mreža, organizuju se, okupi se jako puno ljudi na jednom mjestu gdje razmjenjuju sličice. I prije toga bilo, ali nije u ovolikoj mjeri, to je dobro. Zaista, dobro je zato što djeca se na taj način zainteresuju za fudbal, dobiju neku novu zanimaciju i meni se to sviđa zato što imamo jedan novi moment u ti nekim društvenim aktivnostima gdje se djeca okupljaju.
4: Kada su u pitanju negativni komentari, evo šta kažu stručnjaci.
5: Mnogi bi jel, rekli konzumerizam je nastupio i naravno vjerovatno da i jeste donekle i neke će kompanije da se obogate ne samo kod nas nego i u drugim državama na osnovu, ajde kažemo, empatije, emocije prema sportu i navijačima, ali niko nas ne tjera da kupimo, jel tako? Mi to radimo iz čiste svoje volje, iz čiste potrebe da osjetimo taj adrenalin, tu euforiju, taj nalet sreće, jel šta ćemo dobiti u idućem paketiću, da li će to biti neko od naših reprezentativaca?
6: Nećemo sad ono svaku neku dobru stvar upoređivati sa nekim problemima, imamo mi jako puno problema, ali kakve to veze ima sa sličicama? Dakle, to je nešto što ono donosi neku radost, sad trebamo svi sjest i plakat zato što imamo problema, ne, nego ćemo u sve te probleme naći nešto, neku društvenu aktivnost koja će nas malo ono dati oduška nama ljudima i mladim i starim i srednjim generacijama kroz te sličice.
4: Album za svjetsko prvenstvo 2026. ima rekordnih 980 sličica jer će na ovom svjetskom prvenstvu

0: po prvi put u historiji nastupiti 48 reprezentacija, a svakako ono što je nama najbitnije, to je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Povodom dana doktora porodične medicine širom Bosne i Hercegovine ističe se značaj ljekara koji su građanima prvi oslonac kada je riječ o zdravlju. Njihova svakodnevna briga, stručnost i posvećenost imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja pacijenata svih generacija. Kako izgleda rad jednog doktora porodične medicine i sa kojim izazovima se susreću, razgovarali smo sa ljekarom porodične medicine doktorom Adinom Bevrnjom.
1: Doktori porodične medicine obilježavaju svoj dan podsjećajući na važnost preventivnih pregleda, zdravih životnih navika i redovne brige o zdravlju. Jedan od porodičnih ljekara u Domu zdravlja Vogošća jeste doktor Adin Bevrnja. A evo zašto je izabrao taj put.
2: Mislim da je za svakog mladog ljekara stvarno dobra početna stanica ambulanta porodične medicine, upravo zato što se susrećemo sa raznolikom patologijom i stvarno dobra prilika da malo pratimo pacijente i da naučimo te neke osnovne stvari u medicini. Jer usmjerene specijalizacije, to je sve super, ali nakon ovog posla koji se prođe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jer mislim da smo kompletniji kao ljekar nakon što prođemo porodičnu medicinu. I mogu slobodno reći da rješavamo negdje 70-80% potreba pacijenata koji se liječe generalno kroz sve nivoje zdravstvene zaštite, stvarno je veliko opterećenje na primarne.
1: Ističu kako su upravo porodični ljekari prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom, te da pravovremeni pregledi mogu spriječiti razvoj brojnih bolesti.
2: Porodična medicina, ja kažem, ulazna vrata za pacijenta u zdravstveni sistem, to je sistem zdravstvene zaštite. Mi smo obično prvi i posljednji kontakt pacijenta sa zdravstvenom zaštitom, to je sa našim zdravstvenim sistemom. Tako da smo često preopterećeni u smislu da jednostavno jako je puno pacijenata i evo mi se trudimo da radimo svoj posao što bolje, što odgovornije, da se puno ne čeka koliko je to moguće, nekad je stvarno teško, tako da onaj, svakako da smo nezaobilazna karika u ovom našem zdravstvenom sistemu. Opet kažem, glavni problem je deficit kadra, ako me razumijete. Tako da susrećemo se sa raznom patologijom, sa raznom populacijom od djece i školskog uzrasta pa do gerijatrijske populacije. Opština Vogošća, poprilično velika opština, ima dosta stanovništva, ali evo mi se trudimo da budemo tu na usluzi našim građanima.
1: Preporučuju redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, dovoljno odmora, kao i smanjenje stresa u svakodnevnom životu.
2: Mislim da trebamo staviti akcent na prevenciju bolesti, svakako bolje spriječiti nego liječiti, na taj zdrav životni stil, zdrave prehrambene navike, fizičku aktivnost, redovne preventivne preglede koji su nam stvarno važni, kako bismo spriječili neke incidente koji nas u budućnosti mogu prvo dosta koštati nas, dosta koštati naš zdravstveni sistem, familiju i tako da. Imamo često, pogotovo sada kako su ove promjene vremena, često pacijente koji dolaze sa povišenim vrijednostima krvnog pritiska, uznemireni su i tako dalje, imaju probleme sa spavanjem, ali eto treba se truditi što je više moguće te stvari nekako odbaciti sa uma, svakako koliko dođe do nekog incidenta mi smo tu.
1: Obilježavanje ovog dana ima za cilj da podsjeti na značaj dostupne kvalitetne primarne zdravstvene zaštite kao i na posvećenost porodičnih ljekara koji svakodnevno rade u službi zdravlja zajednice.
0: Pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Maja, pureća šunka ovako 400 grama 4,50, samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 3,80, Vegeta 250 grama 2,95, Fanta Lemon Exotic Marko 95, Milk Roll Class 300 grama 2,95, Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

0: ali očigledno ti mehanizmi ne daju dovoljno povjerenja da će nasilje zaista biti i zaustavljeno. Ja jutros, evo cijelo jutro pokušavam da saznam koje su u stvari zadnje informacije o provedbi Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini i zadnje informacije koje imam su iz decembra 2025. godine. To nije u redu. Nasilje, nasilje u porodici, nasilje nad ženama, ne možete stavljati u isti rang sa drugim oblicima nasilja ili drugim oblicima problema sa kojima se mi suočavamo. U ovom slučaju nema prioriteta. Pogotovo u jednoj zajednici u Bosni i Hercegovini koja je prije manje od 20 dana na neki način svjedočila jednom okrutnom, brutalnom ubistvu žene i kidnapovanju djeteta koje se odvijalo, ono što se kaže, u po grada, u po bijela dana. Zar je moguće da smo dozvolili da, neću reći ignorišemo, ali pasivno šutimo, ne djelujemo. Na nama je da pružimo rješenja, na nama je da nekako zajedno, kolektivno pokušamo djelovati protiv svih oblika nasilja nad ženama i da uradimo nešto zaista, jer ovi slučajevi femicida koji se dešavaju, jučerašnje dvostruko ubijstvo, ovim putem zaista izražavam našu iskrenu sućut porodici, govorimo o djeci, unucima i praunucima koji su doživjeli jednu strašnu tragediju, jedan strašan stres, ja zaista nemam riječi da opišem i bol i sažaljenje koje osjećamo. Vjerujte da je sve strašno. Ali dok se mi kolektivno ne probudimo i kažemo ovo se ne dešava negdje tamo daleko, ovo se dešava nama, ovdje neće biti promjena.
1: Spomenuli ste, ako sam u pravu, mehanizme zaštite, provedbu zakona. Da li mi uopšte imamo zakonske okvire koji štite žrtve?
0: Pa mi imamo, znači, i odbor za provedbu Istanbulske konvencije koji Bosni i Hercegovini daje direktna uputstva u stvari kako da pokrene mehanizme zaštite. Po mojim informacijama upravo ovih dana očekujemo jeli i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam šta će biti izvješteno. Kažem vam, zadnje informacije koje mogu da pročitam javno, koje su dostupne jeli, javnosti, su iz decembra prošle godine. Ja znam da se ne može promptno djelovati odmah nakon najtežih oblika nasilja, ali javnost treba neku vrstu, kako da kažem, neko ko će stati ispred i reći radimo to i to. Uspjeli smo naprijediti ovo, vidjeli smo da nam je problem u ovome. Nažalost, oni koji imaju moć takve izjave da daju, očigledno se ne oglašavaju. Jer šta je urađeno uopšte od kako je Elma ubijena u prije 20 dana u Dobrinji? Šta je urađeno? Ja nemam informaciju išta da je urađeno. Ok, proces je u toku, istraga je u toku, ali šta je urađeno? Ima li nekih drugih instanci koji mogu da nam kažu šta je urađeno? Juče, ovo strašno dvostruko ubistvo koje se desilo, tragedija kojoj je jedna cijela porodica izložena, jedna mala lokalna zajednica, šta je urađeno? Šta je urađeno? Već su trebali biti poduzeti određeni koraci. Šta je, kako ćemo, ne mogu reći liječiti traumu cijelog društva, ali kako ćemo prenijeti tu neku poruku da se ponovo vrati povjerenje u institucije. Ja zaista ne znam, nijema sam kao i sve druge aktivistkinje, jednostavno više mi same ne znamo kome da upućujemo pitanja, kako da reagujemo, mi nemamo nadležnosti državnih institucija. I to je nešto što građanstvo mora da shvati. Vrlo često dobivamo direktne pozive, dajte nam podršku, pomozite nam, ali mi nemamo nadležnosti državnih institucija. Državne institucije su jedine koje mogu da urade nešto, a po onome kako izgleda, nažalost, to urade nešto

0: ide jako sporo, predmet je političkih prepucavanja, predmet je prioritizacije drugih nekih pitanja koje veze nemaju sa bazičnim problema sa kojima se osobe suočavaju u svakodnevnom životu. Tako da, zaista i iskreno ne znam što da vam kažem.
1: Definitivno potresna tema, teška tema na koju, kako i sami kažete, mnogo je pitanja koja će ostati bez odgovora. Mi očito imamo problem sa zakonskim okvirima za sigurnost, provođenjem zakona, detekcijom pravih problema i tako dalje. No ono što mene zanima u ovom trenutku zapravo koliko ženski aktivizam može pomoći u detekciji ovakvih problema, u prevenciji problema, u skretanju pažnje javnosti da se to zapravo dešava nam. Koliko uključivanje samih žena u projekte koje vi radite, dakle u različite aktivističke teme, može pomoći da se ublaži, da se prevenira?
0: To vjerujem, može pomoći jako puno. Jer jedna od i kako mi to zovemo, kako izaći iz kruga nasilja je zapravo da prepoznate da živite u krugu nasilja. Nažalost, nasilje kod nas je normalizovano, o tome smo već govorile, i osobe često trpe nasilje misleći da je to nešto što tako treba i ne prepoznaju nasilje u svim njegovim oblicima. Ženske organizacije u malim lokalnim zajednicama i na nekim višim nivoima stalno organizuju edukativne radionice, radionice osnaživanja žena u lokalnoj zajednici, kako bi pružile informacije da kako i na koji način prepoznati nasilje, koji su koraci da se urade. Tih radionica nikada, tih događaja, tih okupljanja nikada ne može biti dovoljno. Sa druge strane, nemojte zaboraviti da su ženske grupe, formalne i neformalne grupe, građanki koje imaju određene interese. Ne možete bazirati edukaciju i prevenciju nasilja u zajednici ako isključivo mislite da ženske organizacije su te koje trebaju da pruže informacije. Ženske organizacije mogu pružiti jedan dio informacija, ali i sve ostale institucije na svim nivoima moraju da urade svoj dio posla, kao i interesne grupe građana koji nemaju nikakve veze sa nasiljem. Sportski klubovi, i oni moraju da govore o nasilju nad ženama. Omladinski klubovi moraju da govore o nasilju nad ženama, moraju pomoći da se način prepoznavanja nasilja zaista ozbiljno shvati kroz jedne šire, kako da kažem, što veći broj ljudi i muškaraca i žena mora biti uključeno u te procese kako bi došlo do određenih promjena. A da ne govorim, također, svaka lokalna zajednica ima obavezu da izdvoji određena sredstva kako bi se bavili prevencijom nasilja u porodici. Krenite od općine Vogošća, da li je općina izdvojila dovoljno novca za prevenciju nasilja u porodici? Naša općina, općina Centar, da li ona izdvojila dovoljno nasilja, dovoljno sredstava, izvinjavam se, za prevenciju nasilja nad ženama, rodno zasnovanog nasilja, kako koja lokalna zajednica to shvati. Kad vi vidite da je minimalna sredstva izdvojena za borbu protiv nasilja nad ženama, onda shvatite kakav je odnos i lokalne zajednice i institucija na pitanjima prevencije. I shvatite da samo jedan mali broj interesnih grupa, kao što su ženske grupe, radi na tome, a to naravno nije dovoljno.
1: Nažalost.
0: Nažalost, da.
1: Selma, na kraju ću vas zamoliti da uputite poruku društvu, da uputite poruku svakom pojedincu i kažete šta raditi da gradimo društvo u kojem se osjećamo sigurno.
0: Pa prije svega ženama koje u ovom momentu trpe nasilje, koje se boje da prijave nasilje, želim samo da kažem ti nisi sama. Postoji veliki broj i ženskih organizacija i aktivistkinja i pomagačica u lokalnoj zajednici koje mogu da ti pruže tu neku podršku u pristupu institucijama koji su zadužene da ti pruže zaštitu. A jedna opća poruka, ako može uopšte da se da poruka,

0: ko je prije svega nasiljenje rješenje. Ilegalno oružje mora biti predato. Kontrola nad naoružanjem koje građanstvo ima mora da postoji. Nasilje nije rješenje i mi svi mi moramo raditi na tome da prepoznamo nasilje i da ga prijavimo.
1: Selma, hvala vam za ovo jutarnje javljanje u naš program. Nadam se da se drugi put učujemo sa nekim ljepšim temama i da govorimo o temama koje govore o prosperitetu, o uspjesima mladih ljudi, mladih žena, djevojčica, o nekim temama koje nam svima lakše sjede.

Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostavit, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali, dajžišnu, tetišnu jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, a amiđinca čak reče da ne treba ništa donosit, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli amiđinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile me.

ima jedna istina stara. Kad te ko hvali, malo će mu ko povjerovati. A kad te kudi, nama mu svi povjeruju. Jer ne kaže se u nas džabe, ko se hvali, taj se kvari. Koga kude, taman bude. Najgore je hvaliti se, a još gore nemati sa čim. Ja.

su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristili štetu i kome mogu nanijeti.

0: periodu.
1: Panini Groznica, glavni grad Bosne i Hercegovine, trese već danima unazad. Ispred lokalnih trgovina i trafika svakodnevno se formiraju veliki redovi kako bi svi građani uspjeli doći do željenih sličica i popunili svoje albume pred početak svjetskog prvenstva. U sakupljanju sličica ne sudjeluju samo djeca, nego cijele porodice. Evo šta kažu stručnjaci o ovom fenomenu.
2: Otkako su Panini sličice puštene u prodaju, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine se organizuju razna druženja gdje se vrši razmjena sličica. Sociolozi smatraju da je to jako pozitivna stvar.
3: To nije samo puko sakupljanje sličica, niti davanje novaca za određen proizvod, već pokušaj svakog od nas da budemo dio jedne zajednice, da se uklopimo, da jel, ispoljimo svoju navijačku kulturu, da na kraju krajeva jel, uživamo i da nam adrenalin raste svaki puta kada otvaramo novi paketić, šta ćemo to dobiti, da li će to biti neko iz naše reprezentacije ili možda neko od igrača koji su svjetskog glasa. I ono što mi je još interesantnije od same kupovine jel, proizvoda jeste razmjena. Mi ne razmišljamo o tome možda na taj način, ali je jako bitno jel, u današnje vrijeme kada mnogo koristimo mobitele, društvene mreže i tako dalje, koliko je bitno to što djeca danas razgovaraju, komuniciraju, kada se nađu jel, u određenoj grupaciji ljudi koji ne poznaju, da će dati, uložiti truda jel, u progovaračkom smislu da izvuku najbolju sličicu za što manje svojih u toj razmjeni i to mi je jako bitno. A onda s druge strane imate i ovaj efekat jel, da i roditelji učestvuju, pošto vidimo jel, da sad sličice skupljaju roditelji i odrasle generacije, ne samo djeca, što ih u velikom broju onako malo odvlači jel, od društvenih mreža, a privlači ih na način da sklapaju te male rituale međugeneracijske, da razgovaraju, da zajedno lijepe, da zajedno izvlače paketiće i tako dalje.
2: I sportski radnici su mišljeni da euforija oko sličica pozitivno djeluje kako na djecu, tako i na odrasle.
4: Znalo je biti prije ova euforija oko sličica, pa nije ovih sličica, pravili su albumi, skupljali, nego nekako sad ima i puno više reprezentacija na svjetskom prvenstvu uz našu reprezentaciju. Sličice, vada zato što je potražnja velika, nemaš i nigdje kupiti, pa onda narod više se interesuje preko društvenih mreža, organizuju se, okupi se jako puno ljudi na jednom mjestu gdje razmjenjuju sličice. I prije toga bilo, ali nije u ovolikoj mjeri, to je dobro. Zaista, dobro je zato što djeca se na taj način zainteresuju za fudbal, dobiju neku novu zanimaciju i meni se to sviđa zato što imamo jedan novi moment u tim nekim društvenim aktivnostima gdje se djeca okupljaju.
2: Kada su u pitanju negativni komentari, evo šta kažu stručnjaci.
3: Mnogi bi jel, rekli konzumerizam je nastupio i naravno vjerovatno da i jeste donekle i neke će kompanije da se obogate ne samo kod nas nego i u drugim državama na osnovu, ajde kažemo, empatije, emocije prema sportu i navijačima, ali niko nas ne tjera da kupimo, jel tako? Mi to radimo iz čiste svoje volje, iz čiste potrebe da osjetimo taj adrenalin, tu euforiju, taj nalet sreće, jel šta ćemo dobiti u idućem paketiću, da li će to biti neko od naših reprezentativaca?
4: Nećemo sad ono svaku neku dobru stvar upoređivati sa nekim problemima, imamo mi jako puno problema, ali kakve to veze ima sa sličicama? Dakle, to je nešto što ono donosi neku radost, sad trebamo svi sjest i plakati zato što imamo problema, ne, nego ćemo u sve te probleme naći nešto, neku društvenu aktivnost koja će nas malo ono dati oduška nama ljudima i mladim i starim i srednjim generacijama kroz te sličice.
2: Album za svjetsko prvenstvo 2026. ima rekordnih 980 sličica jer će na ovom svjetskom prvenstvu prvi put u historiji nastupiti 48 reprezentacija, a svakako ono što je nama najbitnije tu je reprezentacija Bosne i Hercegovine.
1: Povodom dana doktora porodične medicine širom Bosne i Hercegovine ističe se značaj ljekara koji su građanima prvi oslonac kada je riječ o zdravlju. Njihova svakodnevna briga, stručnost i posvećenost imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja pacijenata svih generacija. Kako izgleda rad jednog doktora porodične medicine i sa kojim izazovima se susreću, razgovarali smo sa ljekarom porodične medicine doktorom Adinom Bevrnjom.
5: Doktori porodične medicine obilježavaju svoj dan podsjećajući na važnost preventivnih pregleda.

0: zdravih životnih navika i redovne brige o zdravlju. Jedan od porodičnih ljekara u Domu zdravlja Vogošća jeste dr. Adin Bevrnja. A evo zašto je izabrao taj put.
1: Mislim da je za svakog mladog ljekara stvarno dobra početna stanica ambulanta porodične medicine, upravo zato što se susrećemo sa raznolikom patologijom, je stvarno dobra prilika da malo pratimo pacijente i da naučimo te neke osnovne stvari u medicini. Jer usmjerene specijalizacije, to je sve super, ali nakon ovog posla koji se prođe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jer mislim da smo kompletniji kao ljekar nakon što prođemo porodičnu medicinu. I mogu slobodno reći da rješavamo negdje 70-80% potreba pacijenata koji se liječe generalno kroz sve nivoje zdravstvene zaštite, stvarno je veliko opterećenje na primarne.
0: Ističu kako su upravo porodični ljekari prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom, te da pravovremeni pregledi mogu spriječiti razvoj brojnih bolesti.
1: Porodična medicina, ja kažem, ulazna vrata za pacijenta u zdravstveni sistem, to je sistem zdravstvene zaštite. Mi smo općno prvi i posljednji kontakt pacijenta sa zdravstvenom zaštitom, to je sa našim zdravstvenim sistemom, tako da smo često preopterećeni u smislu da jednostavno jako je puno pacijenata i evo mi se trudimo da radimo svoj posao što bolje, što odgovornije, da se puno ne čeka koliko je to moguće, nekad je stvarno teško, tako da svakako da smo nezaobilazna karika u ovom našem zdravstvenom sistemu. Opet kažem, glavni problem je deficit kadra, ako me razumijete, tako da susrećemo se sa raznom patologijom, sa raznom populacijom od djece školskog uzrasta pa do gerijatrijske populacije. Opština Vogošća je poprilično velika opština, ima dosta stanovništva, ali evo mi se trudimo da budemo tu na usluzi našim građanima.
0: Preporučuju redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, dovoljno odmora, kao i smanjenje stresa u svakodnevnom životu.
1: Mislim da trebamo staviti akcent na prevenciju bolesti, svakako bolje spriječiti nego liječiti, na taj zdrav životni stil, zdrave prehrambene navike, fizičku aktivnost, redovne preventivne preglede koji su nam stvarno važni, kako bismo spriječili neke incidente koji nas u budućnosti mogu prvo dosta koštati nas, dosta koštati naš zdravstveni sistem, familiju i tako da. Imamo često, pogotovo sada kako su ove promjene vremena, često pacijente koji dolaze sa povišenim vrijednostima krvnog pritiska, uznemireni su i tako dalje, imaju probleme sa spavanjem, ali eto, treba se truditi što je više moguće te stvari nekako odbaciti sa uma, a svakako koliko dođe do nekog incidenta, mi smo tu.
0: Obilježavanje ovog dana ima za cilj da podsjeti na značaj dostupne kvalitetne primarne zdravstvene zaštite, kao i na posvećenost porodičnih ljekara koji svakodnevno rade u službi zdravlja zajednice.
2: Pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: dok su se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godnjeg spojuje te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje, haj, vodi!

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moga.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Mm.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.